the first time. I saw you once last week, now it's been days.

0: tom. Du skjønner jeg har mer å gi, og gir meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Jenny,
2: det er fantastisk. Vi fikk In The Landing med Dave and Earl The Band.
1: For kontekst, yes, kjære lytter, Jenny var veldig klar for at jeg skulle åpne opp akkurat nå med å fortelle noe, men ja.
3: Glemte litt spilleregler akkurat nå. Ja. Var veldig opptatt av å dra de spakene.
1: Men herlighet, det går da fint så lenge dere vet at dere hørte på Dave and Earl The Band, In For Landing.
3: Yes.
1: Ja. Apropos In For Landing, jeg tenker sånn, når vi er på vei mot Chateauneuf på morgenen,
2: ja,
1: det er jo ikke så mange ute så tidlig som vi er. Nei. Men det er alltid noen som er der ute, like tidlig som oss.
3: Ja. Det var fint. Og det er alltid noen som er der ute.
1: Det er alltid noen som er der ute.
2: Du er aldri alene.
1: Du er aldri alene i Oslos gater. For de jeg snakker om er selvfølgelig fuglene.
3: Ja.
1: Og
3: det var vakkert.
1: Altså, ja, men det jeg skal frem til nå er ikke de der søte fuglekvitrene på morgenen. Det er liksom tre kategorier. Okay. Det er, eller tre fuglekategorier, tre fuglearter. Og det er, det blir jo ikke kategorier. Det er duer,
2: ja, ja.
1: Så er det kråker,
2: ja, okay.
1: Og så er det måker.
2: Ja,
1: ja.
2: Kråker og måker, ja.
1: Kråker og måker, ja. Og det er veldig gøy, fordi først så spotter jeg duer som prøver å finne mat.
2: Spotter kråker?
1: Ja, ja. Nå kommer jeg til det, Hanna. At jeg spotter først noen duer som prøver å finne litt mat på bakken, ikke sant?
2: Classic due.
1: Classic due. Og de finner bare litt sånn småfrø her og der. Og så kommer kråkene, som liksom skal yppe litt med disse duene, og bare dytte litt på dem. Ja, det er bad boys.
2: Ja, ja.
1: Men så kommer de alfa. Det er måkene, som bare dytter de av gårde igjen. Og så skal de ha da alt av matsøppel og alt mulig mat og gris som ligger på bakken. Og det er bare så sykt gøy å se liksom enten kråkene eller duene prøver liksom å, hva skal man si, ikke yppe tilbake, men liksom prøver liksom bare ta litt av maten deres. Og, og måkene er sånn. Og det er bare så gøy, for jeg ser for meg liksom en sånn typisk animasjons-Disney-film, hvor det er dubbing, og så sier liksom måkene sånn, tror dere at dere er alfan i denne gata? Det er ikke sant, det er meg. Og så sier liksom, ja, men vi trenger litt mat vi også. Og så sier kråkene sånn der, ja, men da er jeg førstepri, ikke sant, Måka? Og så sier Måka sånn, nei! Og jeg bare så for meg en skikkelig sånn Disney-film, på en måte.
2: Wow.
1: Ja. Gir det mening det jeg sa nå?
2: Det gir på en måte mening, ja. Ja. Måkene, de er verst.
1: Ja,
2: de er skummelest.
1: Jeg synes, ja, altså, kråkene har litt mer sånn baddie utseende, men det er alltid måkene som er de verste.
2: Ja.
3: Ja.
1: Og man spotter de overalt. Du er aldri alene.
2: Du er aldri
1: alene. Se for deg det, du er aldri alene. Plutselig kommer det en måke.
2: Det er alltid en måke der.

0: Der fikk du Talemor med Skurk.
1: Dagens aviser.
2: God morgen, Norge. Her kommer nyhetene. FPU-leder trekker seg etter varsel. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg. Samtidig avviser han påstander om upassende oppførsel. Jeg trekker meg som leder, skriver Løvold på Facebook onsdag kveld. Britiske medier melder at prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia. De flyttet for 6 år siden, og snart skal paret returnere tilbake. Prins Harry og hans kone, Meghan Markle, planlegger å flytte tilbake til en bolig som ikke er tilknyttet kongehuset, rett utenfor London. Det erfarer flere britiske medier. Jordskjelv i Nord-Norge. Minst 4 jordskjelv ble registrert vest for Helgelandskysten onsdag kveld. Det kraftigste hadde en styrke på 4,3. Det europeiske middelhavske seismologiske senteret meldte først om skjelvet klokka 23.06. Da ble at skjelvet hadde en styrke på 4,5. Det har senere blitt nedjustert. Så skal vi over til været. Akkurat nå er det 11 grader ute, men det skal være det 19 på det varmeste, og det skal være sol cirka fram til klokka 2, men etter det skal det komme en liten regnbyger fram til klokka 5. Men etter det så blir det sol igjen, og kanskje litt overskyet, så det er bare å ha med regnjakka eller paraply i tilfelle det skal regne i dag, men det er ikke stor skade for det. Nyhetene og været fikk du av Johanna Hammarstrøm.

0: Og der fikk dere høre Vente på tur av Cuba Keysen.
1: Dagens aviser.
2: Ja, minst 4 jordskjelv ble registrert i Nord-Norge i natt. Eller i går kveld. Hva tanker?
3: Tanker. Jeg må si at frem til jordskjelvet her i Sør-Norge, eventuelt hele Norge, før sommeren, trodde jeg ikke at det kunne være jordskjelv i Norge. Ja, jeg har levd i min barneskole-naturfagsbok, der det står at vi ligger på en av disse jordplatene og ikke kan oppleve jordskjelv.
2: Ja, og nå har det kommet ikke to sant? På et halvt år.
3: Ja,
2: det er ganske er crazy. Freaky, ja.
0: Men det jeg føler er at nå sier jorda ifra.
2: Ja.
0: Nå prøver den å riste i oss.
2: Ja.
0: Hør på meg! Global oppvarming! Stopp!
2: Jeg føler at det er nå alle må, som de gjorde på MGP Junior for noen år siden, bare lage en sånn der sang om jorda.
4: Nå må vi danse.
2: Ja. Kloden er syk.
0: Ja.
2: Det er skjelv på skjelv. Det rister og braker. Jeg er sånn, var dere i Norge? Eller hvor var dere når skjelvet var på Sørlandet? Eller i Østlandet?
3: I senga mi.
0: Jeg så.
3: Og leste bok.
2: Ja, så dere merket dere det?
3: Ja. Ja. Jeg trodde det var bygningsarbeid, fordi bygningsarbeidet på gata vår har samme funksjon, at glassene kriller. Hva heter det?
2: Klirrer.
3: Ja. Mail. Ja. Så jeg var sånn, oi, det var tidlig på en søndag.
2: Ja.
3: Og så innså jeg at det var
0: jordskjelv. Men det var så funny, fordi en kompis av meg ringte meg liksom ut på dagen og var sånn, fy faen, merket du det jordskjelvet i natt, eller? Så var jeg sånn, det var klokka 9 eller noe sånt.
2: Det er veldig gøy.
0: Det var 9 på morgenen.
2: Jeg var faktisk på flyplassen i Praha, for jeg var på vei hjem. Og rett før vi satt oss på flyet, så fikk vi vite at det var jordskjelv. Så jeg fikk ikke oppleve det. Ja. Det jeg føler meg litt sånn utenfor, egentlig.
3: Ja, det skjønner jeg.
0: Det skjønner jeg så godt.
3: Jeg føler at dette blir en sånn nasjonsbyggende, nasjonsfølelse. Det er liksom en helse som kommer til å prege det norske folk, der du kommer til å stå utenfor, rett og slett.
2: Det er rett og slett
0: det. Vi kommer til å bli delt inn i de som merket det og ikke merket det.
3: Dette er det nye Oddvar Brå.
2: Ja. Faen! Ja, men det er sånn, apropos det, jeg husker at uka etterpå, om jeg ikke tar helt feil, så kom det jo opp sånn der alle sa liksom sånn, ja, hvor var du når jordskjelvet traff, eller inntraff? Og så, 2 dager etterpå, så legger jo Karpe ut at de legger opp. Og da kunne jeg være så heldig å være en av de som var sånn, oi, hvor var du når Karpe sa at de la opp i stedet? Jeg følte bare at jeg fikk litt igjen for det. For at jeg vet ikke hva det var, men jeg så det 15 sekunder etter at de la det ut.
3: Oi.
2: Så da var jeg sånn, jeg følte at jeg var en av de første.
3: Hvor var du da? Dette lukter at du...
2: Jeg var i min stue med min roomie. Min daværende roomie.
0: Var det sånn...
2: Ja, jeg skrek. Og fordi at de satt og snakket om skjelvet, så var jeg sånn, skjelvet, jævla skjelvet.
0: Ja.
2: Og så roper jeg, Karpe legger opp! Og da følte jeg at jeg vant litt.
0: Ja, det skjønner jeg.
2: Eller selv om jeg tappte også litt da, siden Karpe legger opp.
0: Ja, det er sant.
2: Ja.
0: Så...

0: Der fikk du kordfløyel med 100 gode grunner. Og jeg tenkte jeg hadde litt lyst til å snakke med dere i dag, jenter.
1: Det er veldig hyggelig når vi er på radio.
0: på tegnespråk.
1: Yay!
0: Nei, om, for jeg har tatt ut P-staven min nå.
1: Oi, jeg tok ut min i går!
0: Hæ?
1: Ja!
0: Perfekt!
1: Åh, så gøy! Okay.
0: Ok, bra.
2: Hvordan oppleves det, dere?
1: Her oppleves det.
2: Hva føler dere nå?
1: Jeg føler meg som en fri kvinne. Jeg vet ikke. Det har ikke hittet meg helt annet.
2: Nei.
1: Jeg lurer på hvordan jeg kommer til å føle meg.
2: Ja. Hvor lang tid er det de sier at det tar før man er tilbake til naturlige hormonnivåer og sånn?
0: 2-6 uker, tror jeg.
1: Okay. Åja, sær, jeg trodde det bare var et par dager.
2: Men, raskere å gå av enn å gå på, som man sier. Er det ikke sånn at det er sånn 3 måneder til vending? Når man begynner med prevensjonsmiddel?
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Jeg er egentlig veldig usikker.
0: Men det kan, det er veldig varierende. Det stod det kunne ta sånn halvt år for noen.
1: Ja.
2: Wow.
0: Ja.
1: Men hva var det du ville? Men,
0: nei, jeg også føler meg, apropos fri kvinne, jeg var sånn, jeg hadde ikke noe, eller sånn, jeg bare fikk skikkelig, skikkelig sånn, jeg tok den jo for et år siden, så jeg kunne jo hatt den i 2 år til, men jeg fikk sånn panikk for at sånn, hvorfor har jeg denne sånn, det er et symbol på liksom patriarkatet, og jeg ble helt sånn der, og så når hun tok den ut, så var det bare sånn, og så fikk jeg den med i et sånt glass.
1: What?
0: Hæ? Ja. Hæ? Og nå står den på hylla mi, som jeg føler er sånn symbolsk. Ja. Symbol for sånn, ikke si u.
1: Nei, sorry, jeg bare så på meg en liten pinne med masse vev og gugge.
0: Nei, den er helt hvit og fin.
1: Ok.
0: Det er en helt vanlig stav. Liten plaststav, tror jeg.
1: Ja.
0: Men den blir, den er skikkelig symbolisk for meg. Og jeg liksom, jeg føler meg skikkelig fri.
1: Ja, ok.
0: Ja,
1: ja, men så deilig. Jeg også føler meg fri. Jeg tok den ut i går da. Men det er noe med bare, jeg har jo hatt p-stav siden jeg var 17 eller noe.
0: Jeg har hatt den, jeg var 15.
1: Ja, ikke sant. Så det var kanskje på tide for oss, Jenny.
0: Ja, det var det.
1: Å finne ut egentlig hvem vi er.
0: Ja, faktisk.
1: Ja, uten denne hormonen.
0: Ja.
1: Så, men jeg er veldig spent på sånn, ja, kommer jeg til å føle meg noe annerledes om noen måneder igjen? Ja. Kanskje jeg egentlig er mye blire, kanskje jeg egentlig er mye surere, hvem vet?
0: Ja.
1: Så jeg tror kanskje man kommer til å merke det jevnlig gjennom hver uke om vi to kommer til å forandre oss, Jenny.
0: Ja. Jeg gleder, det eneste jeg har merket frem til nå, jeg gjorde for et par uker siden, er at humøret mitt er mye mer opp og ned.
1: Oi, seriøst?
0: Mens på P-staven så var...
2: Mer svingende?
0: Ja. Enda mer svingende enn du allerede var.
2: Enda mer svingende enn før.
1: Ja.
0: Nei, på P-staven så ble jeg veldig sånn, ikke monoton, men sånn veldig rett frem.
2: Ja, det er mens... de som tok høydene og toppene, holdt jeg på å si.
0: Ja, litt.
2: Og bunnene, som man også hadde.
0: Og bunnene, ja.
2: Ja, ja.
0: Så nå er det mye mer sånn, jeg blir sånn fortere sånn... Skikkelig sint, eller kjempesensitiv og lei meg.
1: Oi,
0: og,
1: sånn, har du hørt om humørsvingninger under graviditet, Jenny? Nå som du ikke har prevensjon lenger.
0: Dun, dun, dun. Nei, det er fysisk umulig at jeg er gravid akkurat nå. Nei, men det jeg også skulle si var at når jeg tok den ut, og jeg besvimte, og jeg har jo sånn, men jeg har sånn sprøyteskrekk og sånn da. Men de liksom skjærer den ut, og jeg liksom pæser ut, og jeg har hatt spiral også, hvor det er sånn, jeg lå liksom gråt i en dag. Altså, det er så mye rundt det. Og så ser jeg bare på NRK sånn, men har fått en p-gelé.
1: P-gelé?
0: P-gelé, som de smører på armen.
2: Men i alle dager.
0: Og det er prevensjon.
1: Hæ? P-gelé?
2: Dette er vilt. Dette vil jeg vite mer om.
0: Ja.
2: Har du mer kunnskap her
0: nå? Jeg har mer kunnskap.
2: Ok. Ja.
0: Det er p-geléen som testingen startet i 2019. Og det funket 100%. Så vår prevensjon funker jo 98-99 eller noe sånt.
1: Og vi må feste den inni
0: kroppen. Ja. Men den her, 100% effektiv. Og 100 av menn har liksom prøvd ut og vært sånn, fikk ingen bivirkninger, fikk mer sekslyst.
1: Oh my fucking god.
0: Fikk mer muskler.
2: Men i alle dager.
0: Altså, jeg holdt på å begynne å gråte.
1: Ja, det... Vet du hva?
0: Bivirkninger, sekslyst og muskelvekst.
1: Vet du hva, da er det nesten så jeg får lyst til å bare si sånn, kan vi slutte med prevensjon på menn? Jeg vil heller ha bedre prevensjon på kvinner.
0: Ja, vi må forske litt mer på vår prevensjon. Fordi jeg snakket med noen veninner om det, sånn, ok, hvis menn hadde fått sjansen til det, hadde vi stolt på at mennene hadde gjort det?
2: Jeg lurer på en ting. Ja. Kan vi stille spørsmål? Er dette noe som man må ta

0: fordi det er ingen, altså sånn, det er ikke marked for det. Ingen menn kommer til å kjøpe det.
1: Men hvis du hører at man får muskelvekst, kanskje det er derfor ja, de har
2: jeg tror det er derfor de har laget gymgrossisten.
1: Ja, men kanskje det er derfor de har laget sånn at man får muskelvekst ut av det, sånn at flere menn faktisk skal bruke prevensjon. Men da vil jeg gjerne at de skal skaffe noe prevensjon for kvinner som ikke gir humørsvingninger, kvalme, dårlige blødninger og ekstra mye vekt. Det hadde vært veldig hyggelig.
2: For det har vi vært igjennom en gang, men aldri mer.

0: Der hørte vi En gang til og aldri mer av Hayeminol.
1: Og så lå vi der da. Og så hadde han nettopp tatt meg bakfra.
0: Nå er det quiz!
1: Jeg bare elsker høsten, ja.
0: Jeg får ikke nok av Real Housewives.
1: Har dere sett den nye filmen?
0: Man har begynt å gråte under sex.
1: Frydenlund eller Ringnes.
2: Her på frokost kan du høre hva som helst.
0: Bare på Radio Nova fra 7 til 9.
3: Jeg ønsker å snakke litt om det som har overtatt verden, og det er penger.
4: Ja.
3: Ja.
4: Enig.
3: Har dere et godt forhold til penger, dere?
4: Ja, helt ok.
3: Helt ok.
4: Ja.
3: Ja. Jeg har lyst til å snakke litt om det å bruke penger, fordi veldig mange får dårlig samvittighet for å bruke penger på det de kaller unødvendige ting, som jeg gir i hermetegn. Men jeg har lyst til å snakke om mine topp fem ting som jeg mener er verdt pengene, uansett om folk mener det er dumt å bruke penger på eller ikke. Okay. Så jeg skal nå gå gjennom min topp fem liste, starte på bunnen, og så kan dere gjerne si dere enige eller uenige, om dere har noen tanker rundt det. Så den første tingen jeg mener det alltid er verdt å bruke pengene sine på, det er samleobjekter. Altså ting du samler på. Si, jeg samler for eksempel på kjøleskapsmagneter og mumikopper. Jeg får aldri dårlig samvittighet for at jeg bruker penger på det. Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja.
3: Støtter dere den påstanden?
1: Ja.
4: Delvis.
3: Samler du på noe, Hanna?
4: Nei.
3: Nei?
4: Så jeg sliter jo der da. Jeg kan ikke relatere.
3: Du kan ikke sette deg i mine sko. Igjen. Nei.
4: Men jeg kjøper jo mye dymt det også. Det skal jo ikke sies noe annet.
3: Ja. Men da kan vi gå videre til det neste. Det her mener jeg er ganske viktig, spesielt for oss kvinner. Det er behagelig undertøy. Sånn behagelige BH-er. Det er utrolig viktig. Man merker forskjellen på en veldig komfortabel, men dyr BH kontra en veldig billig en. Også, jeg har ikke noe imot at det er litt sexy undertøy også, for jeg unner alle å føle seg litt sexy i egen kropp i et sexy undertøy. Kan dere sette den påstanden? Er det verdt å bruke pengene på det?
4: Jeg må bare stille ett spørsmål.
3: Ja.
4: Når vi går inn i denne tenketanken, har vi da ganske begrenset med midler? For jeg tenker sånn at okay, hvis vi har ganske lite penger denne måneden, så trenger ikke jeg kjøpe meg undertøy.
3: Ja, sånn, ja.
4: Hvilket mindset er det jeg skal gå inn i denne listen med?
3: Se for deg, liksom, okay, du har kanskje ikke all verdens penger akkurat nå, men du hadde trengt en ny BH.
4: Ok.
3: Ja. Mm. Du får ikke dårlig samvittighet for å kjøpe deg det etterpå.
4: Sånn, ja. Nei, det er sant. Ja. Det støtter jeg. Jeg har røket på dette.
3: Ja.
4: Veldig nylig.
3: Mm,
4: kjøpte meg ekstremt dyre BH-er.
3: Ja.
1: Wow.
3: Men var det verdt det?
4: På ingen måte. Fordi jeg ble rådet i feil retning. Jeg ble rådet til å kjøpe for liten BH.
1: Jeg også!
4: Og nå får jeg ikke byttet dem, så jeg har brukt 1600 kroner på for dyre BH-er. For små
1: BH-er. Ja. Det har jeg også brukt alt for mye penger på en BH-er som var sånn, de vier seg ut. Ja. Så var jeg sånn, ja, men jeg blir kanskje også litt tjukkere. Jeg har lyst til å bli tjukkere.
4: Jeg vil ha BH-er som passer.
1: Ja.
4: Så hvis den hadde passet, ja.
3: Ja, skjønner.
4: Ja.
3: Ok, den tredje tingen jeg mener det alltid har vært å bruke pengene sine på, det er konsertbilletter.
1: Ah, der er jeg litt sånn...
4: Det er overskuddsprosjekt i mitt verden.
1: Ja, jeg er enig.
4: I mitt
3: verden. Virkelig?
1: Ja, da skal det være...
3: Ja, det skal være folk du har lyst til å dra og se, da. Det er ikke hvem som helst.
1: Ja. Ja, hvis du virkelig er... Da skal du virkelig være fan.
3: Ja, men si at en av dine favorittartister kommer til Oslo. Ja. Eller kommer til i nærheten deg. Og så vet du at det kanskje er flere år til neste gang. At det kanskje er den eneste sjansen du har.
1: Ja.
3: Er det da verdt å bruke pengene på de konsertbillettene?
1: Ja, men jeg har også sånn noen veninner som alltid er sånn... Oh my god, husker dere vi... sang den der Olivia Rodrigo-sangen i 8. Og så hun kommer til Oslo, skal vi bare kjøpe, og så er det sånn 900 kroner for å liksom se liksom sånn, en artist man kan en sang av, liksom, men fordi det er gøy.
3: Ja.
1: Det synes jeg er verdt det.
3: Nei, men hvis man liker artisten da?
1: Ja.
3: Ja. Ok, da min andre, så nå er vi på topp 2, min andre ting jeg mener alltid det har vært å bruke penger på, det er pils.
4: Uenig.
1: 100%.
3: Uenig eller 100%
1: enig?
3: Nei, enig. Ja. Okay.
1: Det er alltid... Jeg tenker ikke når jeg kjøper pils, jeg.
3: Nei, men sånn. Det er fordi... Det er alltid verdt det. Og den siste, som jeg mener også er den beste. Det her har jeg aldri dårlig samvittighet for at jeg kjøper. Og det er kaffe og en bolle ute på en kafé.
1: Enig!
3: Ja, det synes jeg alltid har vært pengene.
4: Altid verdt det.
3: Oi, Hanna driver å lage trutmunn.
4: Mer enig i den.
3: Ja.
4: Enn mye av det andre du har sagt i dag.
3: Ok, okay, men vil dere...
4: Jeg føler jeg... hvordan går det med økonomien din?
3: Det går bra.
4: Ok, det er bra. Ja. Det høres jo litt ut som at du bruker penger på alt av det hele tiden. Og det er jo ikke det.
3: Det gjør jeg ikke.
4: For da hadde det fort blitt tomt hos meg.
3: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg bare mener at hver gang jeg faktisk bruker penger på dette, så får jeg ikke dårlig samvittighet.
4: Nei.
3: Det er ikke det at jeg sier at jeg gjør det hver dag.
4: Nei, det er bra.
1: Nei. Det er også sånn, det er en grunn til at jeg kunne sikkert overlevd å ikke jobbe så mye som jeg gjør. Det er jo derfor jeg vil jobbe, så jeg kan ta meg en bolle og en kaffe på kafé og sånn.
3: Det er det. Ja. Men hva er det en ting dere mener er alltid verdt å bruke penger på, som dere aldri får dårlig samvittighet for at dere bruker penger på?
4: Jeg får ikke dårlig samvittighet for å kjøpe blomster. Jeg kjøper ofte blomster til meg selv, ja. Til kollektivet, for det er veldig hyggelig.
1: Det er så hyggelig.
4: Ja. Så det kan jeg bruke penger på.
3: Ja, hva med deg, Jenny?
1: Ja, den er god. Jeg tror kanskje at pils er liksom det eneste som er sånn. Det bare bruker jeg
3: penger på. Vet du hva? Du vet jeg støtter deg, Jenny. Du vet jeg støtter deg.

0: Der fikk vi høre Por Ai av Kandura. Kandura. Og jeg tenkte å... Sorry, jeg ble litt satt ut her. Jeg tenkte, siden vi snakket om i stad, hva det er verdt å bruke penger på.
1: Ja.
0: Hva er det ikke verdt å bruke penger på?
2: Oi.
3: Sorry.
2: Hva er det ikke verdt å bruke penger på?
0: Jeg tenkte, jeg splurge her om dagen. På
2: altså sånn, nå må vi igjen tilbake til.
0: Ja,
2: greit. Er man i min økonomi?
0: Ja,
2: men,
0: ja, i vår økonomi.
2: Har man litt lite penger?
0: Ja, ja, ja.
3: Ja.
0: Eller sånn, okay. Ja, studentøkonomien liksom.
3: Da synes jeg ikke det er verdt å bruke penger på. Nå diskuterte vi pils i sted, det synes jeg alltid er verdt å bruke penger på. Drinker ute til 170 kroner stykk, som egentlig er ganske små, det synes jeg ikke er verdt å bruke penger på.
0: Enig, ja. Enig.
3: Det kan du lage så mye billigere hjemme selv.
0: Sant.
3: Ja.
0: Jeg brukte sykt mye penger på sengetøy, og det var verdt det, for nå ligger jeg i digg sengetøy. Ja. Men det føltes også litt sånn...
3: Ja.
0: Kjedelig.
3: Sant.
2: Ja, det er jo, ja.
0: Eller litt sånn...
2: Det er jo noen utgifter som er på en måte
3: nødvendig. Vet du hva, jeg liker å bruke penger på sengetøy, jeg synes det er
0: hyggelig. Ja, det er det det var.
3: Men kanskje, altså, det er ikke verdt å bruke...
2: Det er jo dessverre nødvendige ting man bruker de penger på.
0: Ja, det er det.
3: Ja.
2: Det er når man må kjøpe olje, for eksempel.
3: Ok, da, men da kan jeg si sånn der...
0: Olje er så dyrt.
3: Ja.
2: Men man må ha det.
3: Men jeg kan si at jeg synes ikke det er verdt å bruke penger kanskje på de dyreste... alternativene i butikken. For eksempel den dyreste osten, eller sånn. Dere vet når man kjøper inn til taco og skal kjøpe inn til flere,
0: ja.
3: Hvorfor kjøpe
0: Nei.
3: Den dyreste Santa Maria pakka i stedet for å ta den billigste Odel pakka? Jeg vet ikke. Det er bare sånn, nå vet jeg ikke sånn cirka hvor mye de er i forskjell, eller om du tar First Price, eller om du tar Rema 1000 sitt eget merke, jeg vet ikke. Men jeg vil bare ta det billigste alternativet da, når jeg skal uansett spreise til mange.
2: Ja.
0: Enig, unntatt på kjøtt, da blir jeg sånn skeptisk.
3: Ja, ja, ja.
0: First price kjøtt.
3: Det er fair, det er fair. Men jeg tenker sånn, taco-produkter, kan jeg godt ta de billigste tingene.
2: Ja. Jeg synes at hvitløkspresse er det mest unødvendige.
3: Hæ? Slutt! Nei, det kan du ikke mene, Hanna.
2: Det trenger man ikke kjøpe i det helt tatt.
3: Ja, men da lukter ikke fingrene dine hvitløk i tre dager etterpå.
2: Vask hendene!
3: Du ja, men det hjelper ikke!
2: Du må begynne å vaske hendene!
3: Ja, det hjelper ikke! Liten pike, jeg skjønner.
2: Jeg vet at Jenny ikke dusjer på fire dager, men vi må begynne å vaske hendene, jenter.
3: Ja, jeg lover jeg vasker hendene.
0: Jeg bruker hvitløkspresse hver dag.
2: Men på den tiden det tar deg å ta skal putte i hvitløkspresse, presse hvitløks, og så må man vaske den jævla greia. Kutt, ferdig.
0: Men da får du sånn klumpete hvitløk. Og så får du...
2: Da er du dårlig til å kutte. Tren, vask hendene.
3: Tren
2: på kutting.
0: Oh, ja. Begynn å jogge, og vask hendene.
3: Ja. Ja, er det verdt å bruke penger på treningssenter?
2: Det er et godt spørsmål.
0: Jeg er støttemedlem, men...
2: Da har du i hvert fall vært det, da.
3: Jeg mener at det er verdt det, så lenge du faktisk bruker det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Fordi det kan jo funke som en motivasjon, for da føler man jo, nå har jeg brukt disse pengene, nå må jeg trene.
3: Ja,
0: sant. Det er kanskje, det jeg begynner å tenke.
3: Ja.
0: Men sånn, jeg har veldig mye unødvendig hudpleie nå.
3: Ja, det er det.
0: Ja.
3: Det er det.
0: Sånn, hyaluronic acid, niacinamide.
3: Jeg tror også at en ting jeg legger merke til, som ikke jeg har kjøpt selv, men som jeg merker at mange kjøper, det her synes jeg er så unødvendig, og det er klær til hundene dine og kattene dine.
0: Ja. Nei,
3: det er sånn,
0: nei,
3: de har ikke lyst til å bruke det. Ikke kjøp en julegenser eller noe sånt. Nei.
2: Da vil jeg nesten legge til halvparten av babyklær også, som man kjøper fordi det er stylish, fordi det er fashion.
0: Nei.
2: Hell no.
0: Nei.
2: Put en strømpebukse på det barnet.
3: Ja.
2: Let it go.
0: Put en pose over det barnet der. Også.
3: Ja, altså, de klærne passer i maks en måned før den har blitt dritsvær. Så.
0: Det burde ikke vært lovlig.
2: Nei.
0: Gucci body, baby.

0: Der hørte vi Bike Lane med Viva Last Sunday. Og denne lyden betyr at vi er halvveis. Klokken er snart 7:50. Og hvordan er stemningen i studio, dere?
1: Den er god. Jeg føler litt, jeg får litt sånn hat. For at ja, for hvitløkspressen min.
2: Ja, det og så står jeg veldig for
0: det. Jeg står skikkelig for det hatet, for det skjønner jeg oppriktig ikke.
2: Nei.
0: Det er den beste oppfinnelsen i verden. Nei, det er det ikke, men
2: ja, men jeg synes på ekte den er ikke langt unna.
3: Den er ikke langt unna.
2: Ja, nei. Jeg tenkte jo at senere så vil jeg snakke om noe som kanskje er litt flaut, eller ikke flaut, men det handler om å være litt late to the trend. Gir det mening?
0: Ja, ja, det liker vi.
2: Ja. Ja, så det er noe av det jeg kommer til å ta opp etterpå, og så er det andre en surprise.
0: Oi. Ok.
1: Surprise.
0: Hanna, har du noe teasing?
1: Har noe tease. Og jeg synes det er veldig spennende å tease litt.
0: Ja.
1: Jo, jeg har en superkraft som jeg skal dele med dere.
0: Har en superkraft?
2: Det er veldig spennende.
0: Ja. Det er hyggelig. Jeg tenkte å være litt mystisk frem til videre. Men nå skal vi høre
2: Halvar. Oi, nå faller Hanna av stolen her.
0: Halvar Emil med opp og ned.

0: Da hørte vi opp ned av Halvard Emil.
1: Som jeg nevnte rett før denne sangen, så ønsker jeg å snakke om å være late to the trend, eller late to the hype. Mm. Jeg er litt late to the hype om noe akkurat nå. Mm. Jeg har nylig begynt å høre på artisten Bad Bunny.
2: All right.
1: Og har dere hørt mye på Bad Bunny?
2: Nei.
1: Ok, men det er greit. Det er helt greit.
0: Da er vi kjempe... We're not coming to the party, altså.
1: Ja, you're very late to the party. Yeah. Nei, fordi at det er så... Jeg føler på en liten sånn flause eller en skam når folk har prøvd å få meg til å høre på denne artisten eller sett på en serie eller en film veldig lenge. Og så er jeg bare sånn, nei, det kommer ikke til å være min greie. Nei, jeg gidder ikke. Nei. Og så når jeg faktisk velger å gjøre det, flere år etterpå, så er jeg liksom sånn, åh, shit, det er så kult! Og så har jeg egentlig ingen å prate med om, for hypen er allerede død. Ja. Skjønner du hva jeg mener? Ja. Det er en helt grusom følelse. Og så er det så flaut, og ja, for da har du på en måte, ja, men du har jo ingen å snakke med deg om. Hvis jeg sier til noen som har prøvd å få meg til å høre på Bad Bunny veldig lenge nå, så er jeg sånn, nå hører jeg endelig på Bad Bunny, herregud, har du hørt den? Og så er det sånn, ja, åpenbart har jeg prøvd å få deg til å høre på det dritlenge. Og så, når jeg i, hva var det, VG1, så alle vennene mine på Quicksand, den svenske serien.
2: Ja.
1: Jeg nektet å se på den. 4-5 år senere så jeg endelig på den. Jeg elsket den, jeg klarte ikke å tenke på noe annet. Jeg hadde lyst til å snakke med alle om den, men alle har sett den for 4-5 år siden. Og jeg er sånn, ja, jeg har ingen å dele dette med. Det er veldig dritt. Så ja, jeg synes det er veldig kjipt da, å være litt sånn late to the hype. Og nå må jeg liksom si til den personen som ønsket at jeg skulle like Bad Bunny, at sånn, ok da,
2: du hadde rett.
1: Og jeg liker ikke å innrømme at andre har rett.
2: Ok.
1: Ja.
2: Jeg synes at du skal ha bedre venner. Jeg synes du skal ha venner som er sånn, ikke sant, så koselig at du er med på hypen nå.
1: Ja!
2: Herregud, har du hørt den og den?
0: Ja.
2: Jeg synes at her skulle vennene...
0: Her skal venner jobbe litt.
1: Ja. Jeg hadde blitt så glad hvis jeg har prøvd å overtale noen til å se på noe eller høre på noe veldig lenge, så gjør de det endelig, så er jeg sånn, ikke sant!
2: Ja.
1: Ikke sant,
2: det er bra! Jeg synes skylda... Ligger, eller, og hvis det er noe så skyld, altså, skal jeg se ut. Så synes jeg at det ligger på noen andre enn deg.
1: Åh, det var veldig godt.
2: Jeg synes ikke du skal være flau for det. Jeg synes at de andre skal være med på bølgen din.
1: Ja, jeg tror bare det handler om at jeg er så bestemt i min egen sak. Sånn, nei, jeg kommer ikke til å like det. Og så må jeg innrømme etterpå sånn, hei.
2: Man har litt feil.
1: Ja, jeg tok feil. Ja, du hadde rett, jeg tok feil. Ja. Så,
0: men altså, jeg skjønner jo litt feil. Sånn, hadde du kommet til meg nå og vært sånn, jeg har sett den der Quicksand. Ja. Så hadde jeg vært sånn, ja, herregud, det er fett. Jeg hadde ikke klart å hente frem sånn der, seriøst! For man har jo allerede hatt den for 10 år siden med andre.
1: Det er nettopp det, så det er derfor det er litt sånn, det er litt skam i det.
2: Jeg føler at musikk kan være annerledes, for det kan være noe man liksom fortsatt hører på.
0: Det lever jo for alltid.
1: Det er
2: en konstant faktor av den serien, kanskje.
1: Det er veldig sant.
0: Men det er også noe med å liksom se ting med andre, eller sånn, samtidig med andre. Fordi jeg har sett på Love Island i sommer, og ingen andre av vennene mine har det. Nei. Så jeg har endt opp med å liksom måtte gå på sånn der...
2: Har du vært på forum?
1: Ja, på forum!
0: Sånn der, jeg har begynt å søke opp sånn, og jeg har aldri vært på sånn der tråder, eller hva man kaller det, forum. Så jeg bare søker opp sånn, Love Island... chat about Love Island, altså,
1: det er veldig også, gøy
0: for å bare sitte og liksom føle at jeg kan litt fellesskap så jeg ser den litt ensomheten
1: der. Ja, men av og til klarer man ikke å ikke tenke på noe annet, så man må nesten bare snakke med noen om det, og når du da ikke har noen å snakke med, så er det litt fælt. Se for dere, hvis det plutselig hadde kommet noen nå som sier at de nettopp har oppdaget russemusikk, og så er det sånn, eller Tix, når han var populær med sin russemusikk, og så er det sånn, sorry, men det var 13 år gamle meg som likte det, liksom. Jeg beklager, jeg kan ikke være med
0: for
1: på det.
0: For det blir noe annet igjen.
1: Ja, det er sånn, se for deg, noen er så late to the hype. Er du da supportive?
2: Jeg tenker man, hvis man fortsatt liker det, så kan man være supportive.
1: Ok, ja, det er sant.
0: Sant.
1: Men aldri ha skyldfølelse og skam da.
2: Nei,
1: uansett.
2: Og være reise med hverandre.
1: Være reise med hverandre.

0: Askeladden med Iben. Og jeg hadde litt lyst til å ta dere med på min første i voksen alder opplevelse med Nord-Norge.
1: Ja!
0: Ja!
2: At det er jordskjelv der.
0: Oi,
2: ja.
0: Det kunne vært det når jeg var der, men det var det ikke.
2: Nei, nice.
0: Men det var andre ting som skjedde. Jeg var på festival i Nord-Norge på Træna.
2: Yay!
1: Hell yeah!
0: Træna-festivalen. Og
1: hvor man, i Nord-Norge er Træna-festivalen?
0: Du,
1: ikke si Træna, for det vet jeg ikke hvor det er.
0: Nei. Det er ved nærmeste sånn storby er Bodø.
1: Ok, okay. Ja. Da er vi der.
2: Da har vi det litt på kartet i hvert fall.
0: Ja. Ja. Og da hadde jeg sett sånne bilder av Træna-festivalen, sånn, alle sitter sånn på et fjell i bikini og er sånn,
2: ja.
0: Og han holder en pils i bikinien sin, liksom. Så det var litt det jeg så for meg da.
2: Ja. Ja.
0: Men vi kommer, og da har vi liksom kjørt opp dit, og det har tatt ganske mange timer.
1: Fra Oslo, eller?
0: Yes.
1: Wow.
0: Wow. Mm. Fordelt ut på to dager, skal sies. Ja. Og da er vi ganske mildt sagt slitne, tatt masse ferger og holdt på, kommer med de sekkene, og det bare er sånn pøsregn og vind, og bare sånn, ikke så fett, liksom.
1: Ja. Det er ikke basic bikini.
0: Ikke bikini. Bikini var ikke tatt på under regnjakka engang. Så vi liksom finner sånn et sted opp på en vidde, og det er veldig sånn idyllisk.
1: Okay.
0: Veldig idyllisk øy. Men man ser jo ikke en dritt, for det er jo over sjøa. Men vi holder humøret oppe. Det er noe sånn litt sånn fint med at sånn, ok, det er dårlig vær dere, men vi skal kose oss, vi har reist langt.
2: Mm.
0: Så vi liksom setter opp det teltet, og det er vind og det blåser, og, men til slutt så får vi opp teltet, og vi er så stolte, og liksom, fy fader dere, knekker opp pilsen og setter oss i campingstolen og holder på. Så sover vi der en natt, lager frokost på Primusen, koser oss, skikkelig turstemning. Og så er det dag to. Vi har liksom knukket en del pils, vært på noen festivaler, så er vi sånn, ok dere, nei, vært på noen, hva heter det?
1: Konserter.
0: Ok dere, la oss gå tilbake til teltet vårt, for vi hadde største teltet. Vi har fire stykker. Det var sånn der eget rom hvor vi kunne ha fors, for det regnet jo, ikke sant, så vi kunne jo ikke.
1: Nei.
0: Så vi var sånn, ok dere, fors i vårt telt, vi går, og alle er sånn, ei, ei, ta med før vi knekker opp pilsen. Så kommer vi opp, så bare ligger teltet bare flatt.
1: Nei.
0: Helt flatt.
1: Pinlig.
0: Altså jeg skal legge ut på Instagram Radio Nova, frokost Radio Nova. Det var sånn der, fra å stå sånn der flott på vidda, høyt telt, helt flatt. Og vi bare får panikk med en gang, for vi ser at det er fordi stengene har knukket.
2: Nei!
0: Så det var heller ikke sånn, det var ikke sånn, ok dere, vi må bare få det opp igjen. Det var sånn,
1: okay.
2: Det går ikke an å få det opp igjen.
0: Nei. Men da er vi sånn, vi er sånn halvparten negative, halvparten positive innstilte. Så noen
2: begynner. Var du negativ eller positiv?
0: Jeg var sånn som satt og lo liksom, bare av situasjonen egentlig.
1: Ja. Great.
0: For det var jo, det er pappa sitt telt, så jeg ble også litt sånn, åh.
1: Ja, nei.
0: Så da begynner jo noen å liksom teipe de stengene og sånn.
1: Yes.
0: Rett på jobb.
1: Ja, ja,
0: det er jeg med på, liksom. Nå skal vi prøve. Hva faen annet skal vi gjøre? Jeg begynner jo å ringe sånn hoteller og Airbnbs og sånn.
1: Ja.
0: Og er sånn, jeg er der, liksom. Men så får vi den liksom ish opp, og den ligger sånn skjev. Så det er liksom bare en som kan ligge der, fordi hvis ikke så regner det inn på alle oss andre.
1: Fantastisk.
0: I tillegg så har jo soveposer, liggeunderlag, alle klær blitt søkkvåte, for det har regnet rett inn i teltet.
1: Nei.
2: Digg.
0: Så jeg og hun ene må liksom ligge hos en annen som sånn, har syntes det har vært litt digg å ta med alenetelt. Liksom, hei, kan vi vekke han?
1: Åja.
2: Oh, nei.
0: Kan vi bare snike oss inn her? Hallo? Han er sånn, altså vi sånn ligger sånn der. Cut to dagen etter, det ligger fortsatt skjevt, og vi er sånn, greit, nå må vi pakke det sammen.
2: Ja.
0: Og finne ut av noe annet. Vi pakker det sammen, går ned på sånn bruktkjappe, hvor de selger et telt. Vi er sånn, perfekt, vi kjøper det teltet. Kommer opp, hey, vi har kjøpt telt. Åpner opp, så kommer det sånn, vuff, duft av bare sånn muggent.
2: Hæ?
0: Hæ? Så åpner vi det. Det er helt muggent på hele teltet. Vi har brukt 800 kroner på dette teltet her. da må vi splitte oss. Jeg går tilbake dit. En annen må gå, eller jeg og en annen går til styret på Trænafestivalen. Og mind you, det er det verste været det har vært på 10 år.
2: Nei,
0: det er så storm. Og vi kjemper oss med telt og sekk og alt til Trænastyret. Yes. Og er sånn, vi har ikke noe annet mulig. Sånn, vi må, kan vi sove på dette kontoret her, liksom? Og de er sånn, ja, hvis dere jobber på festivalen. Og vi var sånn, det kan vi gjøre. Så vi er sånn, vi begynner å forhandle, for vi vil ikke jobbe når det er de beste konsertene og sånn der greier. Så vi ender opp med å stå fra 9 på kvelden til 3 på natta, dovakt.
1: Sløy.
0: Vi står
2: lenge. Unnskyld meg, ja.
0: Vi har betalt fullpris og står dovakt på Trænafestivalen. Og alle venner våre fulle kommer sånn, og vi står sånn,
1: yay.
0: Ha det gøy. Men vi fikk sove inne.
1: Tørt. Ja. Dere fikk sove tørt.
0: Alt tørka. Vi fikk sove inne de siste 2 dagene. Alle var kalde, vi var varme.
2: Dette hørtes ut som en skrekkfilm.
0: Det var en skrekkfilm.

0: Der hørte vi Gustav Tusen med Ta telefonen, please. Og vi har med oss en spesiell gjest i studio akkurat nå. Hvem er det vi har med?
1: Adina!
0: Adina! Fra
1: Skomma Kultur!
0: Korrekt! Dere har sending om et kvarter etter oss. Vet du hva dere skal snakke om i dag?
1: Heldigvis å gjøre det.
2: Det var skikkelig
0: kleinvis.
1: Ja. Vi skal ha en skikkelig sånn studentspesial i dag.
0: Spennende.
1: Ja, for alle nye studenter, alle som kanskje ikke helt vet hva de skal gjøre i Oslo, eller som er nye, det kan også funke.
3: Skomma hjelper deg.
1: Ja, en skikkelig sånn... Bli en god student fra de beste studentene.
0: Det er vakkert. Har du noe mer å tease? Sånn, litt stikkord hva dere skal snakke om? Som er Oslo-ting?
1: Ja, litt sånn... Hvis du ikke har fått deg venner enda, hva kan du gjøre?
2: Nice.
1: Hvor skal man dra? Hva skal man se på? Okay. Hvordan blir du en A-student og ikke en D-student? Den tror jeg at jeg skal lære mer på da enn å bidra. Det er noe nytt hver dag.
2: Ja, men det høres faktisk veldig bra ut.
0: Ja. Hvem skal du ha sending med?
1: Med Tiril, Elise og Tobias.
0: Tre erfarne studenter.
2: A-studenter.
1: Alle A-studenter.
0: Dritnice. Da må du, kjære lytter, bare tune inn om et kvarter, for da kommer studentspesial.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ula-la-la-la-nova.
2: God morgen alle sammen. Fadderuka over, studentervelsen tilbake. Og det betyr at også vi tilbake. Jeg, Tire Lise, her i studio med Adina.
3: Hei.
2: Og vår tekniker
4: Tobias,
2: som har snikt seg unna kurator og med oss. Det veldig hyggelig. Og hvis du føler deg litt sånn vrient å være tilbake som student, så har vi tenkt å hjelpe deg på beina i dag. Vi skal gi dere motivasjonstips, hvordan man kan engasjere seg som student, og ja, hvordan vi får oss gjennom studenttilværelsen egentlig. Så bare fortsett å høre hvis du har lyst til å få litt mer kontroll på studenttilværelsen.

0: Yeah, yeah, yeah, det er skummakultur. Eller hva, Dina?
1: Yeah!
0: Ok, så som jeg sa tidligere, så skal vi jo hjelpe dere med å få litt koll på studenttilværelsen. Så mitt tips er å gjøre som vi gjorde i går, og vi engasjerte oss i linjeforeninga.
1: Det stemmer. Eller sånn halvveis i hvert fall.
0: Ja, jeg engasjerte meg fullt ut, og Dina var litt halvveis.
1: Jeg var bare en sånn halvveis student.
0: Ja, men for det som var da, er at man kunne melde seg på, og så var man på Fors, og så ble man mikset alle studentene, og så kunne man dra på utested sammen. Så det var egentlig dritnice, og jeg har jo studert tidligere i Stavanger også, og der var jeg også med i linjeforeninga. Og det er noe med det at jeg synes linjeforeninger hjelper ekstremt godt til å være studenter også. Og så bli kjent med folk. For har dere studert før?
1: Jeg har studert før, faktisk.
2: Ja. Nei, jeg er sånn first timer.
0: Oh my god, first time! Yay. Engasjerer du deg i linjeforeningen, Tobias?
2: Jeg pleier å få kjeft fordi jeg er veldig dårlig til å engasjere meg.
0: Ja, men det er derfor vi må hjelpe førsteårsstudentene, eller førstegangsstudentene, tenker jeg, med å forstå gaven en linjeforening er.
2: For jeg er veldig flink til å betale medlemskontingent.
0: Ja, det
2: jeg
0: er
2: bare ikke så flink til å...
1: Støttemedlem?
2: Ja, jeg er egentlig veldig, jeg er veldig flink støttemedlem. Så det der, jeg er mye bedre på å støtte økonomisk enn å støtte fysisk og mentalt, liksom.
0: Jeg er ekstremt god på å støtte fysisk og mentalt, vil jeg selv si.
1: Ja, men jeg tror jeg er bedre på det enn å støtte økonomisk, egentlig.
0: Men sånn, for det jeg mener med at det er så viktig, det er at man blir jo veldig godt kjent med folk, og det med at veldig mange flytter kanskje til en helt ny by, har ikke venner der fra før, og da er det bare en sånn gavepakke å bare kunne bli kjent med folk, og så kanskje man synes det er litt vanskelig å ta initiativ, da, og være sånn, åh, jeg synes egentlig hun, Adina på studiet er sykt søt, men jeg har liksom ikke turt å prate med henne eller spørre om å finne på noe. Men kanskje Adina også er med på dette opplegget med linjeforeninga.
1: Det er sant, det er et perfekt sted for å sjekke opp noen.
0: Ja!
1: Det er derfor man skal bli med.
0: Yeah. Men det er jo også andre ting man kan engasjere seg via, da.
1: Ja, det er jo sånn som Radio Nova. Det tar jo inn masse søkere nå, så alle som lytter og er student burde søke her. Det er veldig koselig. Og så har jeg planer i år, er jeg litt mer optimistisk, og jeg har veldig lyst til å bli med i flere linjeforeninger enn jeg ble med i fjor. For i fjor ble jeg jo da bare med i vår linjeforening på studiet og Radio Nova. Men nå har jeg veldig lyst til å bli med i også en strikkeklubb og en dansegreie. Jeg har liksom, i år skal være året jeg tar opp flere hobbyer.
0: Men har du danset mye?
1: Jeg har danset i ett år når jeg gikk i fjerde klasse.
0: Ja, men fordi jeg har skikkelig lyst til å danse også, men jeg har ikke danset siden femte klasse. Liksom.
1: Nei, same. Så jeg, men de har liksom nybegynnerkurs, og det ser dritfett ut. Jeg har vært på begge de siste showene nå, og det ser så kult ut. Og jeg bare ser for meg at det der hadde jeg sikkert fått til, gir
0: det
1: mening.
0: Det er sykt, men vet du hvordan man melder seg inn? Liksom?
1: Ja, det er jo bare sånn... Dra på prøveuke, se hva du liker.
0: Hvor finner jeg det?
1: Det var på en sånn foreningsstand, men de har Instagram-bruker som
0: Nice.
1: Det meste annet også her.
0: Så jeg kan søke det opp, liksom?
1: Ja.
0: Ja, ok. Du, Tobias, er det noen andre ting i en linjeforening av vår, da, som du kunne tenkt å være med?
2: Ja, faktisk. Før semesterstart så begynte jeg å se litt på ting jeg kunne finne på, eller tenke at det var gøy, da. Og så begynte jeg å bla gjennom liksom, en sånn lang liste med foreninger.
0: Hvor så du den?
2: Jeg søkte på... studentforeninger i Oslo på, på Google liksom. Og så fant jeg tror det var sikkert SIO som hadde en lang oversikt. Fant jeg ut at SIO har en egen dykkeklubb.
0: Sær?
1: Wow.
0: Som driver, for uerfarne også liksom.
2: De har kurs. Altså det er jo litt sånn, da må du investere litt penger i dykkerkurs. Men du får lov å leie utstyr og de drar på dykketurer og sånn.
0: Men da, jeg skjønner ikke, du kan leie, men du må så det er dyrt å leie
2: dyrt å bli liksom, for du må ha sertifikat for å dykke.
1: Okay. Det er jo en dyr hobby, men hvis du er glad i det, så er det jo lurt.
2: Sånn at det selve, liksom, det, hvis du ikke har dykkekurs fra før av, så er det litt dyrt å begynne med. For da må du ta kurs, liksom.
1: Men det er sikkert billigere enn å ta det andre steder,
2: ja,
1: vil jeg tro.
2: Ja, det var nesten halv pris av andre steder. Så det var kjempebra, men det er fortsatt dyrt da. Men det har jeg genuint vurdert å bli med på. Og dra liksom, de dykker rundt i Oslo, og så har de en gang i året så har de en dykketur til et annet sted i Norge, liksom. Så reiser de sammen og dykker.
0: Jeg så på en av de standene også som var på Oslo Met, så jeg at det var noen som hadde sånn friluftsliv-ting.
1: Det så jeg også.
0: Og det så veldig, veldig gøy ut.
1: De prøvde skikkelig hardt å være sånn, ja, vil du bli med oss på tur? Og jeg bare sånn, girl, jeg hater naturen. Så it's not for me.
0: Jeg har laget meg et eget regneark nå for måten jeg kan investere i turutstyr. Men der er det jo sikkert lettere. Og så vet jeg, man har jo bua og sånn i Oslo som man kan leie av.
1: Så tror jeg jo ikke, trenger jo ikke så mye klær. Det er bare å ta på deg en regnjakke.
0: Jeg er så frysen.
1: og en ullgenser, og så er du good to go.
0: Men, altså, men det er det her som er litt gavepakke også da, med å være student, er at det er utrolig mange ting man kan være med på, og det er veldig gøy. Og jeg tror jo det er kanskje lurt sånn, hvis du akkurat har flyttet til Oslo da, og så tenker du, nei, ok, jeg vil vente til neste år. Jeg er sånn, nei, du burde gjøre det i år, for det er da du får etablert deg, du blir kjent med folk, og så tror jeg at terskelen kan føles litt høyere når du har bodd her i et år og ikke vært med på noe. Og vi ble jo med i Radio Nova vårt første semester, og det funket jo veldig, veldig bra.
2: Det vil jeg anbefale alle sammen.
1: Ja, absolutt.

0: Du hørte Drogen med Timeloop.
1: Skumma kultur.
2: Nå er vi jo som sagt tilbake I studentværelsen, og jeg får litt sånn nyttårsfølelse av det, sånn nyttårsforsetter, ny start, alt sånn, new me.
3: Ja, absolutt.
2: Ja?
3: Det litt sånn, det lukter skolestart, det blyant spisslukt I lufta, mye glede og nerver, og alle litt spente, og jeg føler liksom sånn, mitt år går I to liksom sekvenser I det mening. Det nyttårsforsettene mine som varer frem til sommerferien starter, og så gir jeg litt sånn, driter jeg litt I det hele sommerferien, og så kommer august, og da kommer mine nye forsetter.
2: Ja.
3: Da skal jeg også bli en ny person, og så varer det sikkert frem til jula også.
2: Hva det du har satt deg nå?
3: Det det samme gamle. I år skal jeg lese pensum. I ja. År skal jeg begynne å trene, og jeg skal handle mat, og jeg skal lage middag, og jeg skal lage sunn mat, og det alt det vanlige.
2: Hvordan har det gått?
3: Jeg har ikke startet enda, men jeg ser for meg at
2: Nei, du har jo trent og lagd middag, det vet jeg.
3: Jeg har ikke lagd middag enda, men jeg har handlet inn til middag. I okay. går var jeg handlet inn, så
2: Et steg nærmere.
3: Det det. Og så har jeg kjøpt bøker. En bok. Ja.
4: Men tror du det vært enklere å få til disse målene hvis du satte deg ett mål per semester, I stedet for tolv?
3: Nei, for det veldig optimistisk.
2: Du startet med et ganske heftig mål I år.
3: Go big or go home.
2: Du skulle trene 150
3: ganger I
2: løpet
3: av året. Ja, det snakker vi ikke om, fordi at det ferdig
2: med. men du kan jo halvere det nå, da, og si, men I løpet av høsten så skal jeg trene så mange ganger. Har du satt deg noe sånt?
3: Nei, for jeg kommer bare til 35 på det treningsgreiene.
2: Men da kan du si at du skal trene 60 ganger, da. I løpet av året.
3: I løpet av høsten?
2: Nei, I løpet av året, oh, ja. Så du skal okay, nå få deg fra 35 da, til 60. Det jo mulig.
3: Herregud, hvis ikke jeg får til det, så må jeg jo faktisk
2: ja, men
3: bare...
2: Da, men det heller sett at det enn at ja, du skal nå 150 I hvert fall.
3: Jeg tenkte egentlig jeg bare skulle droppe det. At jeg bare, liksom, nå bare skulle trene for å klare 60. Bevege meg, og ja. Ikke ha et mål om noe som helst.
2: Men du har jo gjort noe bra når Pilates-treneren kjenner deg igjen.
3: Ja. Ja, det det. Ja. Just saying.
4: Ikke for å skryte, men...
2: Det var jeg som skreit av Dina altså,
3: Velkommen tilbake Og jeg var sånn, ah, thank you Men ja, så jeg tenker alltid på liksom, skolestart Da skal jeg liksom være cool I det mening yeah. jeg, har, liksom, jeg kjøper alltid inn en ny cute outfit Og så skal jeg liksom se bra ut Og så glir det alltid litt Da blir det alltid litt av da Men yeah. ja, har dere noen nyttårsforsetter da? Eller ja. Sommerforsett
2: Jeg vet ikke hva man skal kalle det Semesterforsett
4: Ja, jeg tror
3: ja,
4: Hvis
3: ja.
4: Du går dobbelt eller to ganger I året Så det semesterforsett
2: Semesterforsett, ja. Ja Jeg har kjøpt nye markeringstusjer Og pensumbøker Så jeg klar for For jeg elsker å ødelegge pensumbøkene mine Med fine farger Og da får jeg mer motivasjon av å lese For da blir liksom Oh my god, boka blir rosa
3: Men hva nyttårs Nei, semesterforsettet ditt da?
2: Lese mer
3: Lese mer
2: For da, ja, da har jeg kjøpt det her inn for å så For hjelp Jeg har fortsatt ikke lest noen pensum Så det går ikke Nei, men... så bra. Men jeg møtte opp og trene mer. Det går veldig bra, føler jeg selv. Jeg har trent to ganger denne uka, så jeg fornøyd. Og sykle, for jeg har endelig fått sykkel. Så jeg sykler hele tiden. Så jeg dobbelt støl da, fordi jeg har begynt å sykle vanlig trådsykkel og skal trene. Så kanskje jeg kollapser, men det går bra.
4: Hvor lang tid tror du etter å kollapse?
2: Hvor lang tid det tar til jeg kollapser?
4: Ja, bare så vi vet når vi skal stå oh, ja. Klart og ta deg imot. Liksom.
2: Jeg tenkte egentlig på vei hit I dag, men ja. Det var mest... Nedoverbakker, så kanskje på vei hjem etterpå.
4: Ok, ja, men da ikke vi da, så det var...
3: Nei, du klarer det nok da, det ja. Tror jeg.
2: Takk.
3: Jeg skulle også egentlig begynne med sånn sykling, men min sykkel har kunket, så hvis noen som lytter nå en sykkelekspert, kan dere please hjelpe meg å fikse den. Thank you.
2: Ja, for sykkelverksted Oslo veldig dyrt.
3: 2200 kroner for å bytte bakdekk.
2: Ja, jeg skulle fikse sykkelen min, de sa det skal maks koste 1800 kroner. Når jeg skulle hente sykkelen min, sa de, ja, det blir 3000.
3: Så det altså ikke studentvennlig å sykle I Oslo, dere?
2: Nei, dere må finne en sånn... Det var litt dumt at vi ikke ødela syklene våre når det var Mecca Change.
3: Det helt sant.
2: Da kunne jo vi jo fikse syklene.
4: Ja, det har egentlig vært dritsmart. Men problemet, ja. De legger... Folk rekker ikke å ødelegge syklene sine Nei. Til starten av studiet.
3: Nei, eller til våren startet, så sånn, men syklen min ikke ødelagt enda. Du må gi den måned til, fordi den kunket liksom I juni.
4: Ja.
3: Ikke I april.
2: Ja.
4: Ja, men jeg hadde akkurat samme problem I fjor. Sykkelen min kunket... I slutten av august
2: Kanskje dere må bare starte å sykle tidligere
4: Ja, men
3: Det kaldt Det surt
2: Ja, der vi jenter som ikke vil være med på friluftsforening ja. I hvert fall
3: Jeg må vise meg for å sykle når det kaldt Jeg må ta buss
2: ja.
4: Ja, men altså sånn Jeg flyttet jo til Oslo I starten av august Og så kunket slutten I august I sykkelen faktisk Sykkelen kunket I slutten av august Og da, jeg vet ikke helt Hvor mye fortere skulle begynt.
3: Nei, og da er det liksom sånn, da kommer høsten og det blir kaldt, og da vil du heller ta buss.
4: Sant, og da, nå har jeg ikke giddet til å fikse den, og da har jeg vært støkk denne sommeren også, eller nå har jeg ikke vært i Oslo da, men da har jeg vært støkk uten sykkel da også.
3: Glemte, og nå er høsten her. Ja, og nå er det ikke noe vits å fikse den til neste vår.
2: Jo, men jeg tenker neste vår, da skal vi virkelig klare å være sykkelstudentene. Det er et spørsmål om tid, et spørsmål om sted.

0: Det var Kuba-kisen som venter på tur.
1: Michael Madsen, selvfølgelig. Kim Basinger, ok.
2: Danny Trejo! Daniel Glover!
3: Vanilla Ice!
2: Chuck Norris!
4: What the damn fuck?
2: Why did that go?
5: Skumma kultur. Radio Novas ekspert på kjendisjournalistikk.
6: Idris Elba er mitt crush, ass.
7: The queen has arrived! Blinderen.
0: Blinderen, our queen.
7: Blinderen, our queen. Nei, men vår kronprinsesse, Ingrid Alexandra, har jo tatt utveksling til Norge.
8: Yes! Så, er det man kaller å komme tilbake igjen?
7: Nei, hun er på utveksling her, og så skal hun tilbake igjen til Australia.
0: Jeg tror du hadde byttet.
8: Oh, ja.
7: Nei, hun har bare utveksling her, mens the family drama.
8: Åja, oh, ja. Jeg trodde hun bare... Jeg har liksom fått det for meg at hun, utvekslingen var i Australia.
7: Nei.
8: Og så kom hun tilbake.
7: Hun er på utveksling på Blindern. Men hvertfall...
0: The place to be. The place to be.
7: Jeg synes det er veldig kult at vi har så flinke kongelige folk som studerer og tar utdanninger. Men de har jo også et sykt kult privilegium at de er jo garantert jobb.
0: Ja.
8: I hvert fall veldig mange av de.
7: Ja.
8: Altså sånn,
0: men de andre er egentlig mer chill på de som ikke er sikre jobb, for de er jo bare rich for the rest of their life. Og så kan du jo gjøre den
7: null konsekvenser egentlig.
0: Ja. Så du kan jo på en måte gå på det ene kjøret som kanskje han ene litt sånn kjente har vært med i media har gjort. Skal ikke nevne navn, at sånn, du kan ta den veien, men du kan jo også bare være liksom kongelig og leve godt på det, og så gjøre gode ting også.
7: Mm. Yeah.
0: Og hvis jeg hadde vært kongelig og ikke skulle bli prinsesse, nei dronning da, ja. Så jeg ikke var kronprinsesse og bare var prinsesse, så ville jeg ha gått plantedekorasjon.
7: Oh.
0: Ja, det er et studie. Kjempechill. Bare liksom jobbe med blomster.
7: Herregud, tenk så fint hus du hadde hatt.
0: Ja,
7: lage fine buketter. Og kunne bare gjøre hva du vil med plantene.
0: Ja, dritchill. Kanskje også sosial antropologi.
7: Sosial antropologi?
0: Ja, men det tror jeg også kan passe hvis du skal bli dronning. Men det bare så ut som et veldig gøy studie.
7: Ja, for det har jeg hørt mye om, men det er sånn jeg aldri skjønner hva man blir.
0: Nei, det er det. Så det er sånn, det føler jeg ikke du blir...
8: Du blir sosialantropolog,
0: ja,
8: men det hjelper ikke så mye hvis du ikke vet hva det er.
0: So sorry til de som går dette studiet. Dere får sikkert jobb, men jeg bare vet ikke hva slags jobb man får. Så jeg bare ser for meg at det er et sånt studie man tar, og så er det litt sånn, yes, ok, men da har jeg en grad, men jeg vet ikke helt hva jeg skulle gjort med det. Og stunt skuespill. Litt sånn funny side quest. Du er bare med i noen filmer, liksom. Eller jodling. Du kan ta en bachelor i jodling i Sveits. Så det er de fire jeg hadde valgt,
7: tror jeg. Det er veldig gøy. Jeg tror jeg ville gått museologi.
0: Museologi.
8: Er det studier av mus?
7: Ja, nei, det er museologi. Men jeg ville gått for museologi.
0: Ja, for det hørtes ut som hvis du på en måte interesserte deg for mus, liksom. Så. Altså det er, hadde jeg gått til studiet.
8: Gynekolog med veldig spesielle interesser.
7: Ja.
0: Så en litt sånn shady gynekolog.
7: Det ville jeg gjort hvis jeg var prinsesse. Ja.
8: Han mannlige gynekologen på Tøyen T-banestasjon.
0: Han har sikkert gått det. Musestudiet.
7: Hva med du, Tobias?
8: Jeg tror jeg hadde studert lulesamisk språk.
7: Ja, men da er det også woke, prinsesse. Så det er bra.
0: Ja, det er fint.
8: Eller så hadde jeg... det er jo kanskje ikke et studie da, men mer en sånn yrkesretning. Da hadde jeg blitt bunadsgullsmed.
7: Oi, men det er dritkult.
0: Jeg ville faktisk blitt gullsmed. Hvis jeg ikke hadde tenkt... Hvis jeg hadde hatt oljefondet på ryggen, liksom, så hadde jeg blitt jobbet med gullsmed. Altså. Det virker kjempegøy.
8: Ja, for i forbindelse med noe helt annet, så begynte jeg å google litt på dette i går. Tydeligvis bare sånn 300 gullsmeder.
7: Veldig forrelatert jobb der også.
8: Så det er jo definitivt et marked for deg.
7: Herregud, tenk å ha faktisk prinsessebunadsel.
8: Ja. Altså,
0: kongelig bunadsel.
8: Tenk hvor mye det hadde blitt solgt for da.
7: Officeren.
8: Altså,
7: men da, som rik prinsesse så tenker jeg sånn, jeg hadde hatt sånn giveaways til de heldige som hadde fått det, for jeg hadde ikke trengt å tjene penger. Så det hadde bare vært veldig gøy å ha sånn, nå er det giveaway, folkens. Så kunne hvem som helst fått det.
0: Ikke dumt. Da tror jeg hadde tatt en master, men jeg hadde tatt en master da i sånn bunadslaging. Så hadde jeg laget min egen bunad.
7: Ja.
0: Den kongelige bunaden som alle kongelige i Norge hadde fått, i en mening.
8: Designet liksom.
0: Ja.
7: Alle hadde fått den.
0: Ja, sånn at det på en måte hadde gått i arv. Ja. At det hadde da blitt en ny drakt da, som bare de kongene hadde, bare for å skille oss ut fra mengden, fordi at vi er så spesielle og over alle liksom. Ja.
8: Og så tror jeg, hvis jeg hadde droppet å være sånn, holdt på å si politisk korrekt, som å lage bunads sølv og gull og sånn, så hadde jeg gått inn i neonskiltproduksjonen.
0: Den er fin.
8: Bare fordi at, hvorfor ikke?

0: Du hørte Halvor Emil med Opp ned.
1: Litt kultur, masse skum.
2: Vaff.
0: Og nå som vi har romantisert alt dere skal få til, skal vi gi dere noen tips til hvordan man kan få det til som student. For selv så synes jeg vi må sette standarden med en gang. Jeg tenker jeg vil bli best, jeg vil bli en amazing student, så jeg kjøper da markeringsressurser og markerer i bøkene og leser pensum. Hva deres go to?
3: Jeg skal aldri i verden ta på meg at jeg noe eksemplarisk student. Jeg anbefaler ingen å følge i mine fotspor. For jeg winger det litt. Jeg tar det litt som det kommer.
4: Men det ordner seg jo alltid.
3: Det går jo bra.
4: Ja.
3: Men jeg vil ikke anbefale noen å følge mine fotspor.
0: Men hva er det du gjør som er å winge det da?
3: Vi kan jo ta før vår siste eksamen før sommeren.
0: Ja.
3: Så dro jeg ut som mannskap på en fiskebåt for å flytte den båten fra Bergen.
0: Mens vi andre hadde skippertak og drev og leste.
3: Ja, ja. Mens dere hadde skippertak, så tok jeg fysiske skippertak på en båt.
0: Ja.
3: Seilte den opp til Harstad, og så fløy jeg ned igjen til Oslo dagen før eksamen. Glemte å kjøpe billett, fikk bot på vei til eksamen, og hadde fremdeles ikke åpnet pensumbøkene.
0: Men du bestod?
3: Ja, ja, ja.
4: Ja, og så har du tjent masse penger på... Jobbe på båt.
3: Jeg har ikke fått lønn enda.
0: Og så brukte de pengene på båt.
3: Ja.
4: Og på flybillett.
3: Ja, så det er tapsprosjekt. Anbefaler ingen.
4: Men jeg føler det en mellomting av dere to. Fordi at jeg sånn, som veldig gjerne vil få gode karakterer. Som også baserer litt min egen verdi på hva slags karakterer jeg får. Så hvis jeg får en dårlig karakter, da er jeg et dårlig menneske. Det er en litt dårlig vane som jeg prøver å vende meg av da. Men jeg har også den uvanen at jeg heller ikke gidder å lese eller gjøre noe for at jeg skal få gode karakterer, men jeg er sinnssykt stresset hele tiden. Så da er det sånn...
0: Ja, for da går det jo ikke helt opp.
4: Nei, så sånn som til den siste eksamen, så var jeg dritstresset i en måned, men jeg leste jo ikke. Så jeg tror hvis jeg hadde brukt den tiden jeg bruker på å stresse på å lese, så hadde jeg sikkert vært et akademisk våpen, men er et akademisk victim da.
0: Ja. Nei, men for det er det her jeg vil få litt av noe til å unngå, og sette seg det målet med å være sånn, ja, men jeg vil være best. Men hvis du setter deg målet til å være best, da må du jobbe mot det også. Men hvis du setter deg målet sånn, vet du hva, det går helt fint om jeg får en C eller D på denne eksamen, så lenge jeg består, så går det greit. Ok, men da er det holdningen til det, og da trenger du ikke lese deg helt for å nå det. Men også, nå går vi et studie der vi har ekstremt mye oppmøte og forelesninger, og da tror jeg det også er lett å gjøre som Tobias da, og ikke lese og faktisk bestå. Men hvis man går et mer typisk studie der det er frivillig å komme i forelesning, og det er forelesning en gang i uka eller mindre, da må man jo lese for også å få en C eller det.
3: Ja, jeg tror ikke jeg hadde ikke overlevd et blindende studie, liksom.
0: Nei.
3: Det hadde ikke fungert.
4: Nei, jeg tror det praktiske funker veldig godt for oss.
3: Ja.
4: At sånn et mer teoretisk tungt emne er mer krevende, kanskje på en annen måte, og da må man lese og være flink student. Men du kan også lese sammendrag, da. Det var det jeg gjorde når jeg tok mitt andre studie.
0: Ja. Og så er det jo også da det med å finne ting som fungerer for seg. Som, for meg så fungerer det ekstremt godt med markeringsressurser som tidligere nevnt, men også å snakke med andre. Og jeg klarer ikke å sitte og lese helt alene. Jeg synes det er veldig kjekt med en kolokviegruppe, der vi kanskje blir enige om, ok, vi skal snakke om kapittel 2 på torsdag, så da må alle lese det og forberede seg litt. Eller at man fordeler kapitlene, at alle lærer seg et kapittel, og lærer det bort til hverandre. Det fungerer også veldig fett. Så jeg vil anbefale markeringsressurser og kollokviegrupper og finne ut hva du sikter mot da.
3: Ja, jeg tenker jeg vil heller anbefale å legge seg bang on på midten og ta alt i siste liten.
0: Ja.
4: Men, ja, for det er det jeg er vant til, å lese 2 uker før, men da blir det på en måte sånn, det er jo en bjørnetjeneste. At du på en måte, ja, du kan chille resten av året, men du får da ganske kjip november på en måte når du er i eksamensperioden, hvis du ikke møter opp i forelesning og ikke leser.
3: Ja, men det, hvis du velger din strategi, at du stresser men ikke leser,
4: da er det ganske kjipt.
3: Sant? Men hvis du går for min strategi, at du ikke leser og heller ikke stresser,
4: da er det jo greit.
3: Så er det et sjansespill. Det er liksom 50-50 om det går bra eller dårlig, men jeg tenker at det er en del studenter ute som antageligvis burde ha hatt veldig godt av å bare stresse mindre.
0: Det er veldig sant. Bli med i SIO og ta noen yoga-timer. Ja, det funker også for meg, at jeg tar en yogatime før eksamen.
4: Og jeg tror det mitt beste tips som jeg lærte i fjor av en foreleser var det at du betaler jo for å gå her. Du får en haug av studielån, så hvorfor ikke gjøre noe ordentlig ut av studietiden?

0: Impossible Green med Tambourine Messiah.
1: Ula la la la, Nova.
2: Nei, nei, nei, nei.
0: Oh, nå er det rett på skolen å lese.
2: Som
0: jeg gleder meg. Jeg gleder meg så mye.
2: Jeg gleder meg til å bruke alle markeringsressursene mine.
0: Og tegne hele boka så du aldri får solgt den videre. Og det bare, yes.
2: Men det gir meg livsglede, så går det bra.
0: Ja.
2: Og jeg håper dere som også har hørt på, har litt ekstra motivasjon nå til å starte å lese og bare få I gang de gode rutinene for ditt semester fortsatt.
0: Og ikke minst søker Radio Nova at kanskje vi solgte inn litt sånn bli med en forening helst her
2: eller
3: sykling-forening
2: eller
0: skumma
2: du I skumma nå, Tobias
3: ja, men kurator
2: in my heart søk Nova
3: ja, det kan vi være enige på
2: eller dansing, friluftsliv
0: strikking
3: dykking
2: bare engasjer dere
0: gjør det, vær en god student
2: stjel noe
0: student.
2: Gå I verk ja.
0: Nyt studenttiden have fun se en bra film

0: Ah, nei, nå skjer det noe greit.
1: Nova Noir.
2: Lyden av film.
3: Jeg forventet Bas Luhrmann og fikk Bas Luhrmann.
4: Stopp en halv, nå skal vi begynne å leke.
3: Det skal være visuelt bra.
4: Jeg har sett tre filmer.
5: Morbin.
2: Nova Noir på Radio Nova.
6: Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
3: Postmodernistisk.
4: Vi skal snakke om hvordan
3: de bare satt og diskuterte.
0: Da var jeg sånn, ok, dette her var litt gøy, men dette er gammelt allerede.
6: Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
0: Jeg har heller ikke sett Taxi Driver.
2: Nå da, Noir.
7: En torsdag. En radio. En film. Nova Noir. En promp. Det var helt jævlig. Men vi er faen meg tilbake.
4: We're so back, guys. We're so back.
7: Ja da.
4: Jeg hører ikke Philip at all.
7: Du bytta jo mic.
3: Ja, fordi den der har ikke lyst.
7: Jeg sa jo du skulle på den.
3: Hører du meg nå?
7: Nå hører jeg meg, ok.
3: Ja, jeg trodde den var av.
4: Ja.
7: Vet du hva? Det har vært en sommer med masse tekniske oppgraderinger, og ingen vet hvordan noen ting funker, så det er konsekvensen av det. Men jeg heter Jakob, og med meg i dag har jeg Karin.
4: Hei, Karin.
7: Og Philip.
3: Ja, hei.
7: Og til tross for en litt rough start, så er vi back in action.
4: We're
7: endelig.
4: So back.
7: Sommeren er ferdig. Har dere hatt en fin sommer?
4: Ja. Overraskende fin.
7: Ja. Noen må skru av den der også.
4: Det er helt
7: forresten.
4: Sant.
7: Philip, kan du gjøre det? Karin, fortell meg om sommeren din.
4: Jeg var mye hjemme i Oslo, egentlig. Var ikke så mye ute og reiste. Jobbet litt, slappet av litt, var på stranda. Så null filmer, tror jeg, i sommer.
7: Og da er det jo ikke noe annet å gjøre nå enn å
4: spamme kinoen.
7: Spamme kino,
4: ja.
7: Chainsmoke film og kultur.
4: Og bli en filmbro igjen.
7: Endelig, endelig. Tiden er inne, altså. Philip, nå ser jeg på deg.
3: Ja, jeg har også gått fra veldig lite film til veldig mye filmtitting på en gang. Men det jeg ellers har gjort har vært å male huset til mine svigerforeldre
4: Slay.
3: I Bergen. Og så jobbet... Ja, jeg klarer ikke å huske noen også.
7: Så bra.
3: Kanskje det ikke er viktig. Muligens noen helt insane ting jeg har gjort som ikke jeg husker.
7: Veldig, veldig bra.
4: Hva med deg, Jakob?
7: Jeg har jo hatt en veldig kort ferie på to uker, og så har jeg vært back to work.
4: Back to work.
7: Rett og slett. Så det har vært en litt sånn jobbsommer. Men det har vært en eventfull sommer også, så jeg har jo kost meg. Og så har jeg jobbet med noe ganske spennende. Kanskje vi kommer tilbake til det. Senere sendingen. Jeg vet ikke om jeg har lov til å snakke. Men
4: vi får se.
7: Vet du hva? Dette er en sending som kommer til å by på mye rart, og jeg tror vi bare tar det litt som det kommer.
3: Enig.

0: Der hørte du Iben med Askeladden.
1: Du lytter til Nova Noir.
2: Du lytter til Nova Noir. Hver torsdag, 10-12.
0: Mine damer og herrer, vi skal introdusere dagens tema. Og altså temaet til denne sendingen, det følte jeg, det var ganske åpenbart hva vi måtte ha. Altså, det har vært en sommer med mye mangel på radio, og Radio Nova og Nå Noir. Men er det en ting det ikke har vært mangel på, så har det vært blockbusterfilmer på kino. Det har jo vært, Vi trenger ikke bygge det opp en gang. Det har jo vært en ny Christopher Nolan-film på kino i sommer. Noe som har preget filmmiljøet ganske kraftig. I tillegg så har det jo vært tilbakekomsten av en viss superhelt som kom et par uker etterpå. Og så har det kommet, tradisjon tro siden 1993, nok en gang kommet en ny dinosaurfilm på kino.
2: Men det er jo litt morsomt at vi hadde blockbuster-sending rett før sommeren.
0: Ikke sant?
2: For da snakket vi om tidligere sommerblockbustere, og så har det vært den sykeste blockbuster-sommeren etterpå. Og det er litt funny.
0: Ja, det er litt funny. Og da må man jo brette opp ærmene og snakke om de nye filmene også. Kanskje vi skal begynne med å snakke om liksom, hvordan har dere opplevd filmsommeren? Hvordan er det å leve i Oslo når det er en sånn blockbuster-sommer?
2: Jeg har jo ikke tatt del i noe av det før nå.
0: Nei.
2: Jeg har jo ikke vært på kino siden før sommeren, sikkert før jeg dro på kino nå. Internett er jo gjennomsyret av memes og referanser og bilder og alt mulig. Og det er jo det første man spør om når man møter noen i sommer, var jo sånn, ja, har du sett Dodsy eller? Har du sett Dodsy? Har du sett den? Det var sånn det første samtalen da alle plukket opp. Eller, jeg vet ikke, det er det man snakker om. Det er det samtalen man går til. Det er ikke noe mer man skal, man spør ikke også når du hatt det i sommer. Det er bare, har du sett Dodsy liksom?
3: Riktig. Ja, det jeg merket var at det var liksom nå i august og starten av juli, hvor jeg liksom, boom, nå går jeg på masse, går masse på kino. Og det jeg merket var jo liksom, når jeg gikk ut av filmene, så merket jeg at det var så mange forskjellige folk som gikk og så på film. Så jeg liksom lyttet på samtalen folk hadde, beklager til de som nå gikk på samme visning som meg, og skjønner at jeg lyttet på disse samtalene, beklager. Men jeg fikk da høre at det var liksom veldig mange folk med forskjellige meninger, og det er jo det som er hensikten med film også, altså dele perspektiver og opplevelser om livet.
2: Jeg er jo vant til å gå på liksom kino når det er tre andre i salen, eventuelt bare meg, og det å dra og se Spider-Man for eksempel, det trekker til seg et helt annet publikum enn det jeg er vant til, fordi det er en blockbuster. Og jeg snakket litt med en kollega av meg på jobben i går, og han hadde også dratt og sett den, og var sånn, ja, det er bare å glede seg, det sitter en ungdomsgjeng med gutter der og prater drithøyt, og ikke noe, de har ikke noe forståelse av kulturen av å sitte i en kinosal og holde kjeft. Og det merker jeg veldig med sånne store filmer, at alle drar og ser den. Så det er jo hvem som helst, alle har med seg dobbelt popcorn, en halvannen liter brus, sjekke mobilen sin fire ganger i løpet av filmen. Det blir, for meg så blir det vanskelig å dra og se de med en gang.
0: Fordi, i det store trøkket liksom.
2: Ja, fordi jeg orker ikke de folka som ikke kan oppføre seg da, kalle det. Det er jo ikke at de ikke gjør det, men jeg er så vant til å sitte i en kinosal med fire andre nerds som holder kjeft, og alle følger med. Og ingen snakker på noe som helst crunchy, for det ødelegger, ikke sant? Og så sitter du i IMAX og ser Odyssey, og så hører du bare sånn, noe sånn bacon snacks på raden bak deg. Og det er bare, det er veldig rart. Ja,
0: som kinoansatt, så kan jeg også skrive under på det, at det er litt sånn, man merker når folk kommer på grunn av word of mouth, ikke fordi de er liksom veldig interessert selv, og det har vært liksom folk som sitter på mobilen på første rad og tar bilder av lærete, og
2: så er det sånn der, det er så sykt å gjøre, altså.
0: Så sitter og snapper, liksom.
2: Ja.
0: Hva er det du driver med?
2: Jeg kan være med på at du liksom så vidt titter på klokka.
0: Ja.
2: Jeg har jo blitt så nerd nå at jeg begynte å ta på meg klokke, faktisk armbåndsur, når jeg skal på kino, så jeg kan sjekke klokka uten å forstyrre noen. Så jeg sitter liksom med en vanlig klokke og sjekker tida, for å ikke plage de andre rundt meg med mobillyset mitt.
0: Ja. Men når du sitter og snapper, liksom, det er en sånn... Hva er det du driver med? Har du null... ja, nei, sorry. Det var
2: men det er litt skjermen med Blockbuster, for det er som en film for alle. Ja. Det er ikke en film for oss filmbros.
0: Ja, men det er nettopp det. Der, sånn, det er på en måte... Nå har det vært fotball-VM og sånn også. Fotball-VM gjør jo på en måte at fotball blir for alle. Og ja. Når en film som The Odyssey og Spider-Man kommer ut, så er det også litt sånn der...
2: Det er film for alle.
0: Det er film for alle. Nå kommer alle, selv om de ikke er sånn kjempeinteressert heller. Nå er det kinoens tur til å skinne. Det er jo litt stasa.
2: Vi liker jo det at folk drar på kino.
3: Cinema is back, altså. Ja, cinema is back. Cinema altså fra korona til nå, liksom. Det er jo helt sykt at det faktisk er... Nå har vi fylte kinosaler, og mamma var jo litt sånn... Hvorfor gjorde jeg 6-7?
2: 6-7!
3: Men mamma var jo litt sånn redd for at liksom, det skulle totalt bare gå over til streaming, og nå føler jeg at vi viser at vi vil ikke det. Altså ikke bare filmentusiaster, men altså, enhver allmenn person er liksom, vi må ha kino. Tenker jeg at det er vist.
0: Absolutt, absolutt. Og hvilke filmer er det vi skal snakke om i dag, Karin?
2: Det er selvfølgelig The Odyssey.
0: Christopher Nolan. Han er back.
2: Og så er det jo nummer 4 i Spider-Man Tom Holland-serien, Brand New Day. Og så er det til slutt en liten underdog. Selv om det er en blockbuster, det er litt underdog.
0: Det er underdog,
2: The End of Oak Street.
0: Som bare kom nå på rappen for et par uker siden.
2: Jeg visste ikke at den skulle komme ut en gang. Jeg bare var sånn, en av Oxford, ok. Kult.
0: Gøy. Så ja, jeg tenker vi bare kjører i gang. Er dere klare?
2: Jeg gleder meg sånn. Oh, yes. Det blir så bra.

0: Der hørte du mai med august.
1: Et dikt. En film. Et filmformat. En reise. En krig.
2: Blant med en odyssé da.
0: Absolutt, absolutt, absolutt. Veldig vakkert
3: filmført. Det er så bra.
4: Takk, det pika ikke.
0: Nei, det gikk akkurat bra. Det var, ja, vi kommer.
3: Altså, det går så bra.
0: Kommer til å gå bedre og bedre for hver gang. Det var da sangen som skal introdusere filmen The Odyssey 2026. Christopher Nolan. Han er back.
3: He's so back, guys.
0: Etter Oscar-vinn med Oppenheimer i 2024-2023 kom den da. Tre år, og vi er tilbake. Det er klassisk Nolan Baluba, IMAX, 70 mm, 35 mm,
3: as Nolan intended.
0: Dolby Vision, krangling, suttring, you name it.
3: Ingen CGI.
0: Ingen CGI.
3: At all.
0: Ok, det ble litt mye det her. Er det noen som har lyst til å på en måte føre oss litt sånn mykt inn i The Odyssey? Hva er det The Odyssey er?
3: Det handler om Odysseus, som har vært i Troja og kriget, og da reist fra sin vakre kone Penelope og deres sønn Telemachos, eller Telemachos, eller hvordan man skal si det på gresk. Er det noe? Jeg kan ikke gresk. Det er helt gresk for meg. Jeg måtte si det en gang. Og han reiser da til Troja og er med på denne, den trojanske hesten, og klarer å vinne krigen etter 10 år på en gudsforlatt strand med sin hær. Og på vei hjem så tenker han, nei, vi har litt tid da, vi kan jo bare se verden litt, og ender opp i uheld etter uheld, etter katastrofe, etter, det er ikke måte på hvor mye liksom, han skal gå gjennom bare for å komme seg hjem. Og han sliter så jævlig med å komme seg hjem. Og så følger vi han da, hvordan han klarer å komme seg hjem og overvinne disse utfordringene, og for også å se hvordan Penelope og sønnen Telemachos klarer å stå i det presset av at kongen deres ikke er hjemme.
0: Oh my god.
3: Rett og slett.
0: Og dette er jo basert på et 3000 år gammelt dikt fra det gamle Hellas. Odysseen, La Odyssea, et eller annet, som de sier på gresk. Jeg kan ikke gresk.
3: Ikke, det er helt gresk for meg.
0: Dette er da en veldig sånn moderne adaptasjon av det gamle, episke, klassiske heltediktet, som også tydeligvis er blant litteraturvitere liksom et av de første eksemplene på liksom episk historiefortelling. Så veldig mye av vår historiefortelling som vi kjenner til i dag er jo basert, eller liksom ikke basert på, men låner fra,
3: inspirert av
0: Odysseen. Og det er jo ganske kult at en 3000 år gammel historie fortsatt er relevant. Og det kan jeg kanskje begynne med å si at er noe av det kuleste med denne filmen, at den klarer å kontekstualisere denne gamle historien om krig og død og fortvilelse og heltemod inn i en moderne setting som gjør at vi fortsatt kan se det i dag og tenke wow, dette berører noe som angår oss i dag. Det synes jeg var interessant. Nå, det var litt min take, bare for å kaste den ut. Hva synes dere om The Odyssey?
4: Ja, ok. Oi, der også har jeg liksom, hjernen mitt har kortsluttet fordi at jeg har tenkt så mye på det, fordi det har vært en film som tar så mye plass nå. Men før filmen så har jeg liksom bygget opp forventninger, fordi at søsteren min er litteraturaddikt og har lest Song of Achilles,
3: ja,
4: som er inspirert av Iliaden, så hun har liksom vært sånn, jeg skal lese Odysseen, sagt det til meg, og så basically fått at jeg er sånn, jeg skal lese Odysseen, så jeg har liksom basically spoilet meg selv av liksom diktet, og da fått en formening liksom, av hva som ligger på noen sine skuldre i forhold til at dette er adaptasjon av Her er liksom the adaption of all adaptions, føler jeg at det ligger mye til for at det faktisk blir en sånn troverdig adaptsjon, eller en, sånn, en fullverdig adaptsjon, føler jeg da. Fordi, eller det jeg føler er at det er en virkelig fin film i forhold til skalaen som virkelig engasjerer publikum. Men jeg synes sånn sett kanskje at ikke de litterære ideene som er satt helt kom frem, at jeg ikke kanskje var truffet og følte at noen hadde mer fokus på liksom, skala og overflaten enn å la underteksten få, og at nyansen liksom, kunne flyte til. Da.
0: Interessant. Interessant.
4: Ja.
0: Karin?
3: Ja? Hva jeg tenker?
0: What do you think?
3: Jeg hadde jo bare sett traileren, og det er den høyeste, mest bråkete traileren jeg har sett i hele mitt liv, og hver gang den kom på kino, så var det som holder meg for øra. Og filmen var ikke noe annerledes, den var jævlig høy! Det var så vondt, jeg satt liksom i kinosalen og hadde liksom øya igjen og lokka for øra, det var så høyt. Men den var jævlig episk, og det er det den skal være, for Odysseen er jo et episk dikt, og et episk verk. Så jeg føler at jeg satt igjen med den følelsen jeg håpte. Og jeg liker at han ikke har brukt masse effekter, CGI, liksom, datagenererte bilder for å få det fram. Han har lagt innsats i å være ukomfortabel, og ha det ukomfortabelt, og gi den følelsen, den autentiske følelsen videre til publikum, at du er i en faktisk hule, der den syklopsen er. Du er i en skog der de har liksom, hyret inn 2,5 meter høye folk og 1,50 høye folk, og så får du på en måte perspektivet at de kjempene er så svære. De er i en faktisk båt, de har lånt fra Norge. Det er liksom, jeg føler at han har ikke tatt noen korte noen snarveier da, for å liksom føle at du er der selv. Selv om som dame så føler jeg at jeg bare sitter og ser på menn runke hverandre i ring. Enig. Typisk Nolan da, det skal jeg si, og det har jeg på en måte kommet til ro med, at det er det bare men, ja. Det man må forvente i en Nolan-film. Men det var
0: så gøy at han prøvde det greiene i Tenet, å skrive en nyansert kvinnekarakter.
3: Det bare gikk bare så dårlig.
0: Og så var han bare sånn, ok, jeg får ikke det her til. Nå er den tilbake.
3: Jeg tror ingen av filmene hans står Bechdel-testen.
0: Nei.
3: Som er den testen der to, at det er mer enn en kvinnekarakter, og da, i tillegg, at det er to kvinnekarakterer som snakker med hverandre om noe som helst annet enn en annen mann i storyen. Det er det Bechdel-testen her. Jeg tror Nolans filmer
0: de snakker jo bare om Odysseus.
3: Ikke sant?
0: Det føler jeg er nesten det eneste Penelope sier.
3: Yeah.
4: I want Odysseus!
5: I want Odysseus.
4: Yeah. Ja, men jeg føler at alle kvinnekarakterene legit i The Odyssey driver bare plottet frem. Eller jeg vet for eksempel med Calypso, så i diktet så har hun en dialog med Odysseus om hvorfor er det sånn at mannlige gudene får lov til å voldta, men ikke de kvinnelige gudene.
3: Ja, nemlig.
4: Og der er liksom
3: han er feminist. Homer er feminist.
4: Og Penelope for eksempel er også like en trickster som Odysseus, og er liksom blitt skrevet likt om som en som er liksom likeverdig, men her føler jeg at det er liksom, at hun skal være lojal.
3: Ja, for hun kan ikke være dronning uten en konge.
4: Nei.
3: Så hun sitter bare og venter på at noen andre skal ta ved tronen hennes.
0: Hun er ingen uten mannen sin.
3: Men ikke så, det er så bullshit! Men det kommer faktisk ganske tydelig frem når hun sier sånn, jeg har hatt tronen i 20 år.
0: Men samtidig, Karin, ja. Dette er 3000 år gammelt dikt.
3: Ja.
4: Jo, men
3: vi er i 26.
0: Skulle vi laget feministversjonen av The Odyssey?
4: 100%?
0: Hun burde, litt mer, så da. Så tenker at Penelope burde sitte der og vært sånn der
3: fuck han.

0: Der hørte du Blast Off, startparentes Blast Off, sluttparentes Blast Off.
1: Ikke sant? Følte du da? Det er en vift der. Sånn, med bart på. Sånn. Og det lukter helt jævlig.
2: Altså, snurper en smell av deg, du tuter som et lokomotiv. Sett heller på Nova Noir.
1: Du hører på Nova Noir. Hver torsdag, 10-12.
3: Ja, det var deilig spliff, ass.
0: Vi snakker fortsatt om The Odyssey med en J i kjeften. Og,
4: absolutt. Ja. Du finner ikke meg noen steder det jeg snakker om Odyssey uten en J.
0: Rett og slett.
4: Jeg er alltid en J.
3: Damn.
0: Og det han ansatte var helt litt på mandag, ass. Jeg vet ikke hva jeg sier
4: engang. Ok, vi snakker om The Odyssey.
0: Kan vi snakke om min favoritt, eller jeg ønsker å snakke om min favoritt del av denne filmen, som er alt som handler om den troanske hesten.
4: Ja.
0: Fordi,
4: for det er da John Bursell med, så da kan jeg snakke om
0: det. Da er John Bursell med.
4: Han er svett inn i den hesten.
0: Denne filmen filmatiserer jo den klassiske myten om den troanske hesten, som var da et triks som de gamle grekerne brukte i krigen mot Troja. Og jeg har sett på internett at det er mange som kritiserer designet på denne hesten, og viser bilder fra den der 2003-filmen Troy.
4: Der den bare er sånn helt opp og ned. Den bare står på fire bein.
0: Ja, og folk har vært sånn der, det er mye fetere design. Og til alle dere som har vært på internett og sagt det, hva faen er det dere røyker?
4: Ja, det er helt avhørisk. Altså,
0: den hesten her, i den filmen her, er så sjukt kul. Filmen åpner jo med da denne hesten, som står liksom halvveis begravd i sanden. Og det var liksom, jeg ser jo på det som en slags måte for grekerne å lure innbyggerne i Troja til å tro at dette er liksom en gave fra gudene.
4: Som en sånn fredsoffring.
0: Ja, som, ja.
4: For å slutte å krige mer.
3: Mm. Riktig.
4: Så er det sånn, vi her, en gave fra oss til dere gjennom Athena, altså gudinnen. Mm. Vi vil slutte å krige.
0: Og det er et veldig sånn flott bilde av den hesten da, opp mot dette sandlandskapet, som hesten som bare stikker ut fra stranda med havet bak seg. Jeg synes det er skikkelig sånn episk. Altså det er en god start på en episk film.
4: Absolutt.
0: Og så har du jo disse bildene av disse tusenvis av statistene med tau som drar denne hesten inn i Troja, inn i murene til Troja, som gir meg litt sånne der gode Fitzcarraldo-vibber med det dampskipet som går opp den fjellkanten. Det er litt sånn den samme greia, dette mennesket med helt umulige ambisjoner, gigahesten, dras inn. Jeg vet ikke, jeg synes det er skikkelig tøft.
4: Og så er det practical.
0: Og så er det practical.
3: Ja, det er det.
4: Jeg liker det. Mm. De er inne i den jævla hesten, altså.
0: Mm.
4: De er stappet inn der, svettet og jævlig.
3: De dør i den hesten.
0: Ja. Dør inn i hesten.
3: De nederste drukner jo, er det ikke det?
4: Og så de sier jo vi er der i flere dager. Ja. Så folk dør på starten. Og så må de bare ligge inne der, liksom, oppblåst og jævlig og dø, liksom. Og så må de bare ligge inne der, og så tipper hesten, da. Fordi de står jo oppreist, som du sa i sanda, og så tipper de hesten over. Da vil jo alle de i buden falle fremover.
3: Ja.
4: Mm. Og så ligger du der da, i bæsj og tiss og svett og jævlig, og døde folk rundt deg, og så må du bare være der. Og liksom, da, så setter jo hele hesten opp igjen. Det må jo lage masse styr. Å, faen. Sjukt.
0: Digger alt med den hesten, ass. Og så kommer jo den hesten tilbake litt sånn jevnlig, eller egentlig alt dette omslaget i Troja, er jo på en måte en slags sånn der ting som Odysseus bærer med seg gjennom hele filmen. Og det blir jo mer og mer tydelig at grunnen til at han ikke kommer hjem er fordi at han sliter med posttraumatisk stresslidelse etter dette, og skyldfølelsen rundt det, og bruke et så ekkelt triks. Altså her på en måte han lurer fienden til å tro at det er fred, og så...
4: Det er jo litt sånn som det vi startet hele sendingen med,
0: ja,
4: med denne dunkingen. Og den låta som Ludvig Göransson har laget heter jo Zeus's Law. Mm. Og det er også noe som går igjen i hele filmen, at man skal ta imot eller behandle alle gjester som om de er en gud, for man vet aldri om det er en gud i forkledning som tester deg og ser om du er ærlig oppriktig og godhjerta da.
3: Mm.
4: Og så sitter jo kona hans hjemme i 20 år og må være slave nesten til den loven om at du skal behandle alle gjestene dine med behandle godt da. Og han har da brutt den ene loven de har i deres samfunn med å lure de i Troja, med å være sånn, her har dere en gave fra meg, og så bare knetter de alle, de bare ødelegger hele byen bare for å vinne.
3: Mm.
4: Og det er jo, i stedet for at han er stolt av det, så er han jo, han er jo så nedtynget av skyld.
3: Mm.
4: Han klarer jo ikke å gjøre noe annet enn å tenke på det, eller å ikke tenke på det. Derfor bor han med Calypso i 7 år. Han bare klarer ikke å innse det, at han har brutt den ene loven de har i samfunnet sitt.
0: Og det synes jeg kanskje er en av de beste scenene i filmen også, i slutten, når han prater med Athena, som er liksom det er krigsguden Athena her,
4: ja.
0: Spilt av Zendaya, om slaget i Troja, og han skjønner at på en måte den krigshandlingen han gjorde, og den planen han knekte opp, er på en måte en sånn, han føler at han har forgiftet verden med hat og blod og
4: lureri,
0: vold, liksom. Ja. Som jeg føler er liksom sånn, det er en veldig sånn universell tanke om krig, at sånn vold skaper mer vold, og han føler seg veldig skyldig i det da. Og jeg har sett noen kommentarer på internett om at folk trekker linjer tilbake til Oppenheimer, at ja, Oppenheimer også, altså at begge filmene handler om menn som setter skikkelig dødelige krigsmaskiner ut i verden og kjenner på konsekvensene av det i etterkant. Så det er jo... Og jeg synes at første gang jeg så filmen, så... Altså det er jo en klassisk Nolan-film som hopper veldig mye tid, og det er liksom sånn der... Vi starter der, og så er vi der, og så er vi der, og så er vi nåtid, og så er vi fortid.
4: Typisk.
0: Og det handler om minner, og folk som husker ting, og
4: fortellinger, og
0: masse sånn, altså det er helt hulter-dubulter.
4: Men det er ikke uoversiktlig for det, jo.
0: Nei, det er ikke det, men det er noe med sånn, du sitter og legger det puslespillet underveis når du ser filmen for første gang. Og når jeg så filmen for andre gang, så følte jeg at jeg fikk mer tak på liksom den krigstematikken. Og det synes jeg var veldig godt. Det er jo ikke... jeg synes det er litt sånn dumt når man er sånn der, å, men filmen ble bra andre gang du så den. Du må se den flere ganger. Men ja, det var sånn den funket for meg. Philip, nå har vi snakket mye. Unnskyld.
3: Ja, nei, det er ikke noe beklager. Du har sagt gode ting her.
0: Har du noen betraktninger om disse tingene vi har vært gjennom? Hva filmen sier om krig? Du var jo litt kritisk i sted, og følte at filmen på en måte ikke kom til bunns i de nyansene som diktet kommer innom.
3: Ja, det er jo, fordi det er jo det med skjønn, at det jeg litt føler, for det er jo at jeg synes tydelig at det er, jeg føler ikke at det sånn sett ikke er undertekst, og det er mye skjøtt å ta tak i, men for eksempel med når han møter Polyphemus, altså syklopsen,
4: ja,
3: så er det en veldig viktig aspekt av det som er tatt vekk, og det føler jeg liksom har vært litt prakteksempel på at jeg føler at filmen er litt vinklet, og at det sier veldig tydelig som, utifra liksom at ikke Nolan har tilrettelagt for at man kan tolke det selv, men at det er litt sånn at han gir svar enn mer å la at scene sette spørsmål. Ja, men det jeg mente med Polyphemus var jo at i diktet så sier jo da Odysseus at han heter Ingen,
4: ja.
3: Og da syklopsen går bort til de andre syklopsene, eller Polyphemus går bort til de andre syklopsene og sier at ingen skader meg.
4: Så sier de bare, ok, ingen skader deg.
3: Og det har jo tatt vekk, og det er jo det når Odysseus kommer seg unna, så sier han jo, jeg heter Odysseus, jeg heter ikke ingen. Og det er liksom sånne store elementer som jeg føler har litt falt vekk, fordi at, det sitter ikke helt med det bildet, men litt sånn at jeg har følt der da, at det har falt, for eksempel med at jeg ikke føler at, jeg føler at alle kvinner liksom er der for å drive plottet, men at filmen handler om skjønnsroller, da blir det liksom at, å, ja, ok, du sier en ting, men her har du gjort noe annet som da liksom gjør at, ok, hvorfor skal vi ha troverdighet til det du sier om menn, og at menn liksom går i felle på liksom det med, liksom, i det, altså i det, at de skal være best, for eksempel, da, men med kvinner så har ikke de kvinnelige karakterene har ikke like stor rolle, eller at du ikke har sagt, sett lite mye, like mye fokus på de da. Så det er jo det at jeg sånn sett har blitt litt sånn biased av hvordan adaptasjonen er skrevet. Ja.
4: Hvordan han løser de problemstillingene i et moderne samfunnssyn versus 3000 år siden.
3: Takk, det var litt rotet forklart.
4: Jeg skjønte hva du mente.
0: Homer skulle vært her og sagt hans take, rett og slett.
3: Enig.
0: Nå er det faktisk mye debattert om Homer var et menneske, eller om Homer bare var en gruppe med mennesker.
3: Som fortalte fordi, videre.
0: Odysseen er jo på en måte basert på oral tradisjon, muntlig tradisjon. Karin, ikke gi meg det blikket der. Muntlig, det er et muntlig fremføring av et dikt som har på en måte blitt skrevet ned, og det spekuleres i om Homer da var en gruppe mennesker, eller en dame.
4: Eller en dame, faktisk eller en gruppe skrevet, damer.
0: Eller en gruppe damer,
3: oh,
0: hvem vet.
3: Ja.
0: Kanskje de lærte seg å skrive for mennene. Så det er mye sånn spennende historie i også alt rundt dette diktet. Da. Og jeg har jo lest boka selv, ja. Så det har på en måte vært en litt sånn spennende sommer, hvor man har på en måte kunnet fordype seg litt i eldgammel gresk litteratur også. Det er gøy at når en film på en måte inspirerer folk til å gjøre det også.
3: Enig.
0: Mm. Har vi noen siste ord om Odyssey? Er det en verdig sommerblockbuster?
4: Ja, den er kul, altså. Den er kul.
3: Jeg vil si definitivt at det er en verdig sommerblockbuster. Jeg synes jo det er en fantastisk altså epic, definitivt. Og man må se den på film. Jeg bare synes kanskje ikke at det er en verdig adaptasjon.
4: Ja.
3: Ja.
0: Interessant, interessant, interessant. Mm.

0: Der hørte du Halvard Emil med Opp ned. En familie. En gate. En hendelse. En mystikk. En dinosaur. En alkoholisert far. Eller noe sånt.
1: Er han det?
0: Han er det.
1: Ja, man drikker litt av, hva heter det?
2: Whisky?
1: Litt slant. Ja. Ja.
0: Ja, jeg hadde ikke planlagt så godt.
1: Det går bra.
0: Vet du hva, nå er vi ferdig med den der joken. Ja, nå er det nok.
1: Beklager til de som lytter som hører på det for
2: fire ganger.
1: Ja,
0: herregud, stakkars. Men vi skal snakke om siste film. Dette er filmen The End of Oak Street, regissert og skrevet av David Robert Mitchell, som er regissøren av kultfilmen It Follows.
1: Er det det?
2: Ja, og Under the Silver Lake.
0: Og Under the Silver Lake,
1: oh my God,
0: hvor Andrew Garfield spiller. Så det her er jo en kvalitets, sånn, litt sånn amerikansk indie fyr, som nå har laget sin første ordentlige store studiofilm, blockbuster, The End of Oak Street, altså. Denne filmen handler om en familie, med Anne Hathaway og Evan McGregor som foreldre, og to ukjente skuespillerbarn.
1: Veldig forfriskende.
0: Veldig forfriskende.
1: Og to nye skuespillere.
0: Og ikke minst, vi må nevne hunden Starbuck.
1: Åh, Starbuck. Vi måtte google det da, vi fant ut hvorfor han heter Starbuck.
0: Hvorfor heter han Starbuck?
1: Fordi jeg så en plakat på Sødden sitt rom som er en Battlestar Galactica-plakat.
0: Ja.
1: Og det er en kommandant på skipet som heter...
2: Pilot.
1: Pilot som heter et eller annet Starbuck, bla bla bla. Men det er igjen en referanse til styrmannen på båten i Moby Dick,
0: ja,
1: som heter Starbuck.
0: Ikke
1: så det er
0: sant.
1: En Moby Dick-referanse, ikke en Starbucks-referanse.
2: Mm.
1: Ja.
0: Skjønner. Mm. Og... Dette er jo en litt sånn der familieidyll-film, en flott amerikansk suburbia-gate, hvor plutselig et kosmisk event inntreffer og tvinger denne litt sånn familien som er i ferd med å rakne litt, da, blir tvunget til å samarbeide. Og eventet er jo at det skjer noen sånne lysglimt i himmelen. De tror det først er torden, men skjønner ikke helt hva det er. Og så fort så finner de ut av at de har blitt sendt mange, mange millioner, altså hele gata har blitt sendt mange, mange, mange millioner år til fortiden, og da til dinosaurtiden.
1: Så det er en sånn ormhull som er slukt liksom deres gaten. Nabolag, ja. Og så byttet det ut med da en flekk med regnskog i prehistorisk dinosaurtid. Så den blokka er nå i gamle dinosaurtid, mens den klatten som de har byttet ut med er nå i moderne tid.
2: Riktig.
1: Og så må de prøve å komme tilbake til nåtiden.
0: Jeg må jo si, det er jo et ganske herlig premiss til en film. Altså bare sånn, hva hadde skjedd? Du tok gata di og bare plasserte de i dinosaurtiden.
1: Det er veldig originalt.
0: Og det tar jo litt tid før de skjønner hva som har skjedd. At det er sånn der, ok, de er her, og så begynner de å se ting, kravler rundt i gata, de begynner å se dyr, de skjønner ikke hva dyrene er.
1: Det er jævlig varmt der.
0: Veldig varmt.
2: Hører lyder,
1: ja.
0: Ja. Og naboen ditt og datt, og ja, alle disse tingene her. Og filmen bygger seg sakte, men sikkert opp til å bli en sånn, nesten sånn post-apokalypse-film, hvor de må kjempe og overleve, og komme seg trygt hjem igjen, da, rett og slett.
1: Mm.
0: Så dumt som det høres ut. Ja, hvor skal vi begynne? Hvem har lyst til å snakke først?
2: Ja, jeg kan med glede snakke.
0: Hva tenker du om The End of Oak Street?
2: Jeg synes det var gøy. Det er jo proppfullt med referanser, og det synes jeg er sånn sett koset meg, men jeg var litt så, det var mye å ta inn, fordi jeg følte at den sånn sett kommuniserte en idé, men jeg var liksom, det var ikke helt tydelig for meg, eller det med at det var så brått, det at liksom mange av karakterene var så dumme.
1: hvertfall sønnen.
2: Ja, men også liksom de som offrer seg, og så plutselig bare døde de. Liksom. For eksempel hun bibliotekaren.
1: Ja, det var dritteit.
2: Ja, og så var jeg liksom, jeg prøvde å være sånn, ok, det her er ekstremt dumt, og jeg følte at regissøren var bevisst på det, så jeg liksom har sittet og grublet og prøvd liksom, hva var det valget, eller ja, men så jeg har vært litt sånn hulti-bulti med den filmen, og jeg har vært men at det er aspekter jeg virkelig likte, og så er det deler av det som jeg virkelig har vært litt forvirret, og hvor det ble litt mye, ja. Hva tenker du?
1: Jeg tenker at han har bevisst gjort det litt sånn slapstick. At det er, liksom, det er så absurd at det bare blir morsomt.
2: Ja.
1: Og at det er jo Anne Hathaway og Hugh McGregor som spiller mor og far i denne familien. Og de, han har jo akkurat mistet jobben, hun sliter og med A4-livet, og vil gjerne liksom slippe unna. Og så blir de da tvunget til å jobbe sammen. Og de er jo fortsatt forelsket av hverandre, men de har ikke liksom innsett det på lenge da. Og når han da offrer seg, spoiler, når han offrer seg for å redde henne, og man tenker sånn, ok, nå blir han bare brutalt drept, så blir han først liksom bare, beina hans blir bare spist, og så ligger han liksom med stumpen og sånn, hei, beinet mitt! Og så ser det bare litt teit ut. Men det er jo liksom sånne type slapstick-referanser gjennom hele filmen, ja, generelt. Og da var det bare sånn funny. Altså, det er bare så absurd at man må bare le litt. Og det tror jeg han embracer.
0: Det jeg sleit med mest i denne filmen her, er å skjønne okay, hva er det hvilken vei er det de egentlig har gått for. Mm. Det er, sånn, er det ironisk?
1: Eller ikke?
0: Eller er det ikke ironisk?
2: Riktig, ja, det var det.
0: Fordi filmen, med en gang liksom, Warner Bros. Logoen kommer på lerretet, så er det sånn, den mest sånn, overdrevne iMovie-ass, sånn familieidyll-musikken jeg har hørt i mitt liv, sånn der sånn rett ut av sånn...
1: Det er sånn cul-de-sac-grilling, der alle er med.
0: Ja.
1: Og det er bare så hyggelig da, og fyrlivet smiler og...
0: Ja, skikkelig sånn der. Og jeg skjønner ikke sånn der, er dette gjort ironisk?
1: Ja, sannsynligvis.
0: Jeg vil tro det er det.
1: Ja.
0: Det er jo en sånn skikkelig overdreven sånn Spielberg i en 80-tals familiefilm. Som også da klarer å mikse inn veldig groteske og brutale ting, som jeg synes, og på en måte den mixen synes jeg var veldig morsom.
2: Mm.
0: Det er jo da dette dødsfallet som du nettopp nevnte, som bare kommer så ut av det blå, og er så grusomt brutalt. Som jeg klarte ikke å ikke synes det var morsomt.
1: Mm, ja. Det er det, så absurd at det blir morsomt.
0: Og det liksom, å blande noe så brutalt i en sånn overdreven familieidyll-setting, var bare helt sykt. Og jeg kan også se for meg, denne filmen har 12-årsgrense. Jeg kan se for meg de 9-åringene som drar med familien sin for å se den filmen der.
1: Det er freaky shit.
0: Det her er familie... Det her er barndomstraumer in the making, altså.
2: Ja.
0: Men det er jo gøy, da.
1: Ja, det er litt gøy. Man må være litt traumatisert.
2: Ja, ja, ja. I hvert fall når de har med en scene hvor det er to dinosaurer som knuller.
1: Oh my god,
2: ass. Så tar de bildet stolt.
1: Det var det kleineste ever. Jeg ble sånn, herregud, vær så snill.
0: Men også det første dødsfallet i filmen, hvor det er en sånn raptor-sekvens, jaktsekvens, hvor den dinosauren bare hopper opp på liksom... front porch, hva er det på norsk? I huset til en dame og bare biter den i hodet.
1: Ja.
0: Som er bare sånn,
1: wow. Tar av hodet hennes,
0: ja. Så tonemessig en ganske interessant film.

0: liksom, for det det jeg liksom jeg ikke liksom gjennom filmen og sånn å jeg liksom bygget opp og grublet og fikk en slags tolkning men så var liksom ja at det var noe slapstick som bare liksom gikk imot det og da det sånn jeg egentlig har tolket filmen sånn sett men ikke at jeg egentlig har helt fått tak I noe sånn at jeg helt klarer å bygge på det men jeg grubler fortsatt
1: så det kan kanskje... han bare gjøre det for at du med vilje skal han gjør litt narr av sånne filmer at det derfor det som man føler at det litt ironisk og litt sånn teit og
2: eller,
1: absurd.
2: Eller bare, han, eller bare en veldig kjærlig hommage til...
1: Det kan også være at han måte, enten eller da. Enten ja, er det at han elsker sånne filmer og synes det charmerende, eller at han litt sånn, ja, det litt teit, men her
2: det
1: er min da.
2: Det føles nesten ut som en sånn kritikk mot filmer som tar seg selv for seriøst. Ja. At dette sånn der... Ja, men før I tiden så var det her greit. Mm. Man kunne løse plot points på den måten, fordi det liksom, det har ikke noe å si.
1: Man skal bare ha en good time, koste seg liksom. Ja, det var en film på kino.
0: Riktig.
2: Jeg følte det var litt sånn.
1: Ja.
2: Mm. And The Walk Street, jeg anbefaler å gå og se den.
1: Ja, så var det kul.
0: Jeg også.
2: Mm. Ok.
0: Definitivt.
2: Gå på kino.

0: Der hørte du Becca med Problem.
1: Hallo gutta, skal vi stikke hjem til meg og drikke brus med sukker og se på American Psycho? Patrick Bateman i American Psycho er faktisk forbildet mitt. Bli hjem til meg, og jeg har radio på full guffe og Prime med Lime. Bli hjem til meg og se på Nova Noir. Det er faktisk dritfett. Storbrorben hører på Nova Noir hele tiden, og jeg vil bli akkurat som han når jeg blir stor. Nova Noir, 10-12 hver torsdag.
0: Det har vært litt av en brand new day på Radio Nova,
2: litt
0: er det ikke det dere?
2: Odyssee.
0: Litt av en odyssee vi har vært igjennom. Litt av en end of oak.
2: Nå er vi at the end, ikke sant?
0: Ja, vi er at the end of...
3: End of torsdag. Nei, det er
2: end
3: torsdag
2: of, end of noir, torsdag 12. Ja.
0: Nei, nå må vi gi oss, faen, jeg merker at det er første gang tilbake etter sommer.
3: Ja,
0: men,
2: ja det er morsomt.
0: Vi har snakket om tre veldig artige filmer.
2: Aktuelle.
0: To veldig store filmer og en litt mindre film som også kanskje fortjener litt oppmerksomhet. Har dere hatt det fint i dag?
2: Ja.
3: Ja.
2: Det var gøy å snakke om de store filmene som alle sikkert vil at vi skal snakke om. Og jeg ville snakke om det.
3: Ja.
2: Så fikk jeg sett dem opp.
0: Altså, det hadde jo ikke gått an å være Nova Noir uten å faktisk snakke litt om The Odyssey.
2: Ja, det er sant.
0: Spesielt The Odyssey da.
2: Ja.
0: Og Spider-Man da. Spider-Man har liksom solgt flere billetter enn The Odyssey, men...
2: Er det så rart
0: altså,
2: da?
0: Altså, i Norge fordi, føler jeg ikke vi har den samme...
2: Men jeg føler ikke det er så rart, fordi The Odyssey er jo reklamert som en skikkelig filmbro-film. Som en sånn... Ja,
0: det er ikke reklamert som en filmbro-film.
2: Jo, den er jo litt det. Den er jo det! For du skal se den på den og den måten, og du må vite sånn og sånn formatene for å kunne se den, og det er den og den teknikken med det og det kamera på den og den
3: men
2: måten.
3: Det er, ikke...
2: det er jo litt filmbro å bry seg så mye om det.
0: Ja, men jeg
2: og
0: føler
2: det
0: at
2: det skremt, ikke sant? Og så er det jo også at den er 3 timer lang. Den er mye lengre enn Spider-Man, og Spider-Man er jo bare sånn superheltfilm, enkel å fordøye. Selvfølgelig ja, er det lettere for den vanlige mannen i gata å dra og se på kino.
0: Jeg synes at The Odyssey har liksom hatt et større presence, en tilstedeværelse i kulturen enn det Spider-Man har hatt.
2: Det er jeg enig i, men det betyr ikke at folk tør å se den. Jeg tror folk er redde for å se den.
0: Ja, kanskje. Ja.
3: Jeg vet om noen som føler at den er...
2: Det blir for mye, liksom.
3: Ja.
2: Ja.
0: Hva, jeg,
2: da er End of Oak Street en bra tegn til, da. For det er midt i.
0: Ja, ja absolutt. Mm. Det er en ting jeg har lyst til å trekke opp, bare sånn fordi det er en ting i The Odyssey som jeg har sett den 2 ganger nå, mm. og det er en ting jeg ikke skjønner, som jeg synes er veldig rart kommunisert. Det er denne scenen hvor Antinous og Sinon blir trukket ut. De skal trekke hvem som skal være med i Agamemnons krig.
2: Mm.
0: Husker dere den scenen?
2: Ja, ja.
0: Så får... han, Antinous, altså Robert Pattinsons yeah. karakter, han får trekker et lodd, og så får han beskjed om at nei, du skal ikke være med i krigen. Og så trekker Sinon en, og får ja, og så visker Robert Pattinson til Sinon, og så er det noen sånne der lurerier, de antyder at de byttet plass, fordi at Antinous på en måte bestikket eller på en måte klarte å betale seg ut av det og at han, det er liksom en del av hans lureri da å bygge den opp som en sånn lureri karakter men jeg skjønner ikke, fordi han trekker jo den som sier at han ikke skal være med uansett, så hvordan altså, plager
3: ja,
0: det
3: jeg også,
2: men betyr ikke det at han er enda mer slesk enn det han blir portrettert som, hvis han klarer å likevel som han fikk nei, og likevel så klarer han å liksom, få nei, jeg vet ikke.
0: Han fikk nei, men han klarer likevel å få nei.
2: Ja, altså, men da virker det som en sånn, at han liksom gjør en tjeneste, da. At han klarer å lure til å bli, at han blir sett på som han gjør sin en tjeneste. For det er mye mer ære i å dra enn å ikke dra. Men ja. Han er jo Robert Pattinson, jeg husker hva han heter, han er for feig i utgangspunktet. Men han klarer likevel å lure til seg et rykte på at han er jævla godhjertet. Og ja, men han fikk ja, og jeg fikk nei, men jeg tenkte, ok, men da kan jeg passe på familien hans mens Sinon reiser. Og så forlater han jo familien til Sinon i fattigdom og sykdom, og det er ikke måte på hvor dritt han behandler familien.
0: Kanskje det er det familien. Da?
2: Ja, så han klarer å liksom få et nei, og likevel få på seg et rykte på at han er så godhjertet. Og så
0: ja,
2: er det
0: kanskje.
2: Ingen av delene, han er feig, nei. Og han er slem, og han er drittsekk. Så det er bare enda, jeg tror han bare er en enda sløskere type enn det vi klarer å forstå.
3: Ja, for det er det at han har fått noen flere til å tro at han tok.
2: Ja, det er det. Men han trengte ikke å gjøre det i utgangspunktet, for han fikk nei i utgangspunktet, men han var for feig til å bare få et nei.
3: Riktig.
2: Han er på en måte i den familien som krever at han burde få si ja.
0: Uansett, jeg synes akkurat den biten av filmen er veldig rotete.
2: Ja,
0: altså, det er sånn, kunne de ikke bare vært sånn Antinous, du fikk ja. Sinon, du fikk nei. Og så går Antinous til Sinon og sier hei, kan vi bytte fordi jeg er rik, jeg har penger.
2: Jeg skal passe på foreldrene dine.
0: Og at Sinon er da, altså, det hadde vært enkelt.
2: Mm. Men, så hvorfor? Men det er vel for å liksom få han til å virke enda mer trickster enn det han egentlig er.
0: Ja, kanskje. Mm.
2: Kanskje. For han er jo sleiping.
0: Han er en sleiping. Ja. Altså, og det må jo sies, vi rakk ikke snakke om det. Men Robert Pattinson,
2: han
0: er god i den
2: filmen. Let's not
0: forget this beggar's eye. For faen, en jævlig bra meme. Jeg så den sammen med Karin, og vi skrattlo
2: når det kom.
0: Og nei, men bare sånn, han, den Antinous-karakteren er jo ikke egentlig en sånn veldig spennende karakter i seg selv, men Robert Pattinson klarer på en måte å,
2: han er så evil.
0: Han klarer å heve det så mye.
3: Ja.
0: Så han er på en god run nå, altså.
3: 100%.
0: Og så er det et shot av føttene til Robert Pattinson, og du ser på foten at det er foten til Robert Pattinson. Oh. Det er skikkelig sånn Robert Pattinson-fot.
2: Foten, ikke det?
0: Er dere enige?
2: Jeg er helt enig.
3: Ja, jeg husker ikke foten, ja.
0: Hva faen?
3: Ja,
2: det er bare du som har fått ut i seg.

Har kanskje blitt meg litt for lite til tider. Kan miste fokus mellom slagene, miste sikte for å si det sånn. Kanskje tredje tatt på kassen periodevis. Har brystet et kilo, men har fått noen ting.

0: Der hørte du X, nei, CXL med Skjønner ingenting.
1: Ja. Faktisk 35 millimeter på Cinemateket, faktisk.
2: Nova Noir, hver torsdag, 10-12.
0: Ja da, det har vært litt av en sending i dag. 35 millimeter på Cinemateket, faktisk. Vi har faen ikke lekt sending i dag, altså.
3: Nei, det var gøy.
0: Det har vært litt av en sending.
4: Ja.
0: Hva var ditt favorittøyeblikk fra dagens sending, Karin?
3: Jeg synes fjasingen vår var ganske gøy. Jeg synes det var relevant fjasing.
0: Ja,
3: men jeg synes det er gøy å ha det gøy.
4: Fjasing
3: det
4: gøy med substanse.
3: Ja, det er gøy å ha det gøy med dere. Det synes jeg var det beste.
0: Det har vært bra fjas. Hva var dagens fjas?
3: Det var jo, alt var jo bare fjas. Jeg skulle ikke si at ingenting var fjas. Alt var fjas.
0: Absolutt.
4: Ja, riktig.
0: Absolutt.
3: Hva var din favoritting, Philip?
4: Ja, nå tok du det jeg ville si da. Fjas. Ah.
3: Fjasing.
4: Det var... gøy at vi hadde fire introduksjoner med Amen! Det synes jeg var gøy.
0: At vi ikke fikk til klang, fordi vi har hatt et nytt system her, så det ble veldig mye rare pauser. Jeg tror neste gang så bare roper vi over Travis Scott.
3: Ja. Neste gang, som det blir neste gang. Dette blir en greie nå resten av semesteret. Bare embrace it.
0: Ja. Ja. Alt skal fremføres som sånn der verseform, Odysseus, bard greier.
4: Riktig.
0: Det som er litt kult da, angående den der Travis Scott bunk-bunk-greia, er jo at jeg, eller det er sånn jeg tolker det da, men at det er jo en sang, en historie som blir fortalt om Odysseus,
3: ja.
0: Og den er jo fortalt på samme måte som Odysseen mest sannsynlig ble fortalt.
3: Ja, det kan hende. Det høres riktig ut.
0: Før i tiden, før den ble skrevet ned. Tror jeg da, eller det er sånn jeg tolker det.
3: Ja, jeg backer det.
0: Og det er Nolans måte å si liksom sånn, dette er måten man framførte, altså dette er den tidens historiefortelling.
4: Riktig.
0: Gikk det mening?
4: Ja. 100%. Ja.
0: Det er det jeg tror jeg gjør sånn. Så, boom, boom, boom, boom. Ja.
3: Takk for oss.
0: Ja. Nå er det nok
3: nå
0: for oss.
3: Holder det. Ja, nå holder det.
4: Dra på kino.
0: Ha det bra.
3: Ha det.
5: Det er et spørsmål om tid, et spørsmål om sted. Om jeg blir fint.

Har ikke råd til pølse på Narvesen. Og gjenbruker kondomer, fuck, fuck. Hvor grunke, hvor grin? Plutselig alt så dyrt. Depositipend i 25 år. Begynner å få merker av dårlige kår. Skatter alt jeg eier, driver fortsatt og leier. Shoutout til velferdsstaten, yo.

0: Åh, nå er det rett på skolen å lese. Som jeg gleder meg så mye.
1: Jeg gleder meg til å bruke alle markeringsressursene mine.
0: Og tegne hele boka så du aldri får solgt den videre. Og det bare, ja, yes.
1: Men det gir meg livsglede, så går det bra.
0: Ja.
1: Og jeg håper dere som også har hørt på, har litt ekstra motivasjon nå til å starte å lese. Og bare få i gang de gode rutinene for ditt semester fortsatt.
0: Og ikke minst søker Radio Nova. At kanskje vi solgte inn litt sånn, bli med i en forening. Helst her.
1: Eller
2: syklingforening.
0: Eller skomma.
1: Du i skomma nå, Tobias.
2: Ja, men kurator in
1: søk
2: my heart.
1: Nova.
2: Ja, det kan vi være
1: eller dansing,
2: på.
1: Fri

så vi knuser den. Han vet at drager hater helter, stjeler skatter, brenner bønner og samler på prinsesser. I mellomtiden leser lille drager sine blekker om magi og fantasier om uendelige universer. Uniformen er på helten. Han ser ut som han redder, lille dragen nyser flamma. Det ser ut som den brenner, og helten er på hesten. Og dragen er på fjellet, og helten holder sverdet, dragen holder tankerekker. Mine drager og helter.

Jonas Gahr større enn alt. Stor stor lønn, trenger mer betalt. Ute hver kveld, trenger mer enn en natt. Alt i tre retter, trenger mye mer mat. Mye mer øl, trenger mye mer øl.

0: Gud, hvem det som kjører her?
1: Det som sjefen over E18.
2: La meg gå av før du går på, da, for faen!
3: Ja, da var det billettkontroll.
0: Og vær stille, jeg prøver å lese!
4: Opp, åpne
5: båt! Fy faen, den trafikken der beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
3: Du har jo ikke lappen engang.
6: Røstig!
7: Røstid, det er torsdag. Full sendeuke denne uka. Det er tredje gangen du har hørt oss. Hvis du er en lydig lytter. Mitt navn er Joakim, og jeg er husmester i dag. Jeg holder nøklene. Og mine undersåtter i dag er
8: Jan
7: og
9: Omar
7: og
10: Saida. Men jeg likte ikke at du kalte meg en undersåtter.
8: Nei, det likte ikke jeg heller.
7: Du kan være en sånn, jeg tenkte
10: kan jeg være en oversått?
7: Du kan være en oversått.
10: Eller en oversett.
7: Eller
10: det ble litt feil.
7: Jeg er oversått, men ikke oversett. Mitt navn er Saida.
10: Og jeg er en jente. Du hører på Røstid. Du trenger ikke vente.
7: Så,
10: jeg er høy, kan være jente.
9: Hun snakket i sted. Hey, wow.
7: Okay.
10: Bars.
9: Høy, kan være rente.
10: Ja. Takk.
7: Saida varmet opp før sendingen, og jeg hadde null tro. Men nå, paying off.
9: Hun sa, tenk om jeg plutselig er god. Og så var du plutselig god.
10: Ja, takk.
9: Det er bars.
7: Det var stage.
9: Jeg er høy, kall meg rente. Den skriver jeg ned.
7: Men Omar, vi er jo veldig heldige i dag. Fordi til tross for at vi bare er to røster, så har vi fått to skumma.
9: Riktig.
8: Skumpiser.
7: Er det det det heter?
8: Ja, det er det det heter. Hallo, search it up.
7: To røstere, to skumpiser. Alt kan skje på radioen i dag. Vi skal snakke om litt av hvert. Kanskje først og fremst hvordan å kvitte seg med angst.

0: Jeg er litt spent på hvordan disse tekniske tingene funker. Jeg har ikke skjønt det helt, men dette var Kandora med Borai. Så det så.
1: Vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
3: Dere, det har jo vært festivalsommer, som alle sommere. Mm. Så det festivalsommer. Det, hæ? Nå ble jeg litt usikker på begrepet festivalsommer. Hva betyr egentlig det?
4: At det festival om sommeren.
3: Ja, så hver sommer festivalsommer.
4: Ja,
0: ikke hvis det ikke festivaler.
3: Ikke sant?
5: Da det bare sommer.
4: Men det da det bare festival. Sommer.
3: Ah, ok. Så det var en festivalsommer i år da.
4: Ja.
0: Men er det noen som på en måte i oppholdet mellom festivaler er sånn, digger denne festivalsommeren, eller snakker man bare om det mens man er på festival?
4: Jeg vil si at man på en måte, man snakker ikke om festivalsommeren i festivalen, man snakker om det før, eller etter.
5: Du gleder deg til
4: festivalsommer.
3: Helt enig, jeg er helt
4: enig. Og så når du er på festivalen, så er du sånn, festival! Og så etter festivalen, så er du sånn, festivalsommeren, guys.
3: Men postfestival, hvis man ikke har vært på festival, har man da, er det fortsatt festivalsommer? For er det en relativ ting? Eller er det en bred greie?
4: Hvis du ikke har vært på festival.
0: Hvor stor del av befolkningen må være på festival før alle har festivalsommer?
5: Men jeg tror ikke det handler om hvor stor del av befolkningen som er på festivalen. Altså sånn, uavhengig om du er på festivalen eller ikke, så er det jo en festivalsommer.
4: Ja.
5: Festivalen er jo der fortsatt, selv om den har null besøkende.
3: Ja. Så det var en festivalsommer i år, da kan vi jo konkludere med.
5: Ja, for det har vært minst én festival.
3: Riktig, men hvis noen lurer på hva en festivalsommer er, nå har vi definert det.
0: Send oss en mail.
3: Apropos, du snakket om det kommer an på hvilken del av befolkningen. Jeg vet hvem som har, hvilken del av befolkningen som har vært på festival denne sommeren.
5: Oi.
3: Og det er boomers.
4: Oi.
3: Og de har kanskje alltid vært på festival, det vet jeg ikke, men i år så har de vært der jeg har vært.
4: Ok, og hvor har du vært?
3: Og jeg er ikke boomer. Jeg var på Karpe. Jeg ville egentlig starte, det her startet. Den observasjonen min og den følelsen jeg fikk og den irritasjonen som bygde seg opp inne hos meg, den startet på Carpe World, ikke sant? Mm. Jeg var på torsdagen, men det var torsdag, fredag og lørdag, ja. Så jeg hørte at lørdagen liksom, da smalte. Da var det heftigst.
4: Fredag var også jævlig banging.
3: Fredag sikkert også.
4: Slappa.
3: Og jeg tror kanskje torsdagen var den dagen da liksom barnefamilier og boomers og sånt dro. Mm. Og det er greit nok, jeg er helt med på at alle skal få nyte festival, ikke sant? Alle skal få, det skal være åpent for alle. Mm. Men problemet mitt, og jeg vet ikke om det relaterer, hvis det relaterer, gjerne vis medfølelse, men mitt problem med for eksempel Carpe World, var at på konserten så sto alle helt stille, og alle rundt meg hadde grått hår.
4: Oi!
3: Ja, skjønner du? Og overalt hvor jeg og kompisen min gikk på Carpe World, så følte jeg det bare var boomers. Mm. Over hele opplegget, så var det, for hver på min alder, så var det 4 boomers.
4: Oi.
3: Ja, jeg tipper at liksom, hva heter den der balansen?
0: Ratio.
3: Ratioen var 1-4 av boomers, og wow. Uansett.
0: Og, men hadde vært bedre hvis de sto stille og hadde lyst hår? Er dette ageism?
3: Problemet mitt er ikke, jeg skal ikke henge ut liksom de som pusher 50 og 60, det er vel de som er boomers. Jeg har ikke liksom en agenda mot de generelt. Jeg vet ikke hvem som er boomers. Det er det jeg tenker, de som pusher 50, de som er i midten av 40-årene. Mm-hmm. Jeg har ikke en generell agenda mot de. Men måten de er på festival er jo litt døv, er det ikke?
4: Jo. Hæ? Ja, men jeg føler liksom sånn...
3: Det er ikke de som klikker.
4: Nei, men det er som oftest også ikke våre jevnaldrende som klikker heller på festival.
3: Nei, men jeg mener...
0: Hvem er det som klikker? Er det young millennials? Som går til elder millennials.
4: Elder millennials.
3: Man trenger en balanse. Men det er også litt sånn know your spot. Jeg føler liksom at Carpe World var det var veldig dyrt for det første.
4: Ja.
3: Og hvem er det som har råd til å dra på dyre ting? Er jo ofte boomers, ikke sant? Mm. Som kjøpte opp sikkert hele den området som jeg var i. For det var ingen nesten på min alder.
4: Nei, vet du hva?
0: Hele Carpe World ser ut som dorteskappel.
3: Riktig.
4: Nei, vet du hva? Vet du hvem som kjøpte opp alle billettene?
3: Hvem?
4: De menneskene som bare har masse fuck you money på vår alder.
5: Ja.
4: Som har litt sånn...
5: Så kjøpte 10 billetter.
4: Ja, fordi det var... jeg snakket med... Eller jeg liksom hørte en forbisamtale når jeg var på Carpe World. Mm. Og da var det noen som dønn sa... Ja, nei, jeg kjøpte billetter for alle 3 dagene. Mm. Legit, jerriknark.
3: Ikke sant, det er fucka.
4: This is a greed that is talking about in the Bible. Og det er helt sykt.
0: For det var det samme opplegg hver dag?
4: Ja.
3: Ja.
0: Okay.
4: Men,
5: så du trengte ikke se det 3 ganger.
3: Men jeg tror at, det vært, at hvis liksom for eksempel prisen, det er ikke heller en agenda mot prisene, men hvis prisene har vært lavere eller vært enklere eller mer tilgjengelig for litt yngre enn yngre garden, så tror jeg at flere folk som faktisk hadde fucka med Karpe eller fucka med festivalopplevelsen, hadde kunnet gått dit enn hvis det hadde vært så høyere priser. Men det er ikke det som er problemet mitt egentlig. Problemet mitt er oppførselen til disse boomersene, for de står liksom med en liksom hånda i lomma og en øl i andre og snakker på bakste rad, eller begynner liksom å snakke om sin tid og bare står og chatter, og er liksom ikke noe, er ikke noe engasjert da, føler jeg.
4: Men hva ville du gjort med dem?
3: Ja, det er det jeg tenker. Jeg tenker at på noen konserter, i hvert fall sånne der hypa greier, i hvert fall på Make It Happen, ja, den scenen der hvor, ja, det, hvor det skal smelle, så kan det ikke stå på de tre første radene, så nei, kan det ikke stå menn med hendene i lomma og en øl og liksom vente på endelig er du fri fra kona stemning liksom mens du står der. Jeg tenker at da må man ha en sånn øvre aldersgrense. Oi. På de stedene hvor det skal smelle, hvor det liksom skal riste.
5: Men,
3: skjønner du?
5: Hva, ja, jeg hører hva du sier, ja, men hva skulle på en måte løsningen vært da?
6: Nei, jeg bare nekter en gang.
5: Oi. Eller at de
4: stopp dem.
5: Eller liksom at de når de selger billetter har liksom ulike alderskategorier, at ja, det er sånn billetter for de som er under 18, billetter for eller sånn at de har så mange billetter for de som er under 18, så mange billetter for de som er unge, så mange billetter til de som er voksne.
3: Du ga meg et poeng.
4: Men som er pusher 50.
3: Jeg følte nettopp at du hjalp meg. Du hjelper meg å det beste eksempelet jeg har på det er at U18-konserter, det er jo en greie, ikke sant, som du sa. U18-konserter pleier ofte å være de villeste for artister.
0: Ja, jeg var på en gang på U18-konsert, det var dritgøy.
3: Ja, jeg vil heller ha U18 misforstå meg rett, wow.
4: Ok.
3: Men jeg vil heller ha viben U18 tar med seg på konserter, jeg vil heller ha den. En pluss 60. Dere gjør det. Har du noe B-forslag?
0: Men jo, ok, så jeg tenker kanskje for å komme
3: sprenge
0: inn.
3: Sprenge dem riktig.
0: For å komme inn så må du vise billett, men du må også filme en TikTok.
4: Nei, stopp det. Du viser alderen din, sjef. Alderen din syntes.
0: Nei, fordi da...
4: Nei.
0: Kom igjen. Tror du ikke at det hadde fått bort... Hvor mange 60-åringer tror du det hadde vært da?
5: Hvis de måtte lage
4: en TikTok. Jeg hadde ikke lagd en TikTok for deg. Ja.
0: Nei, sorry, da blir det U18-stemning.
5: Ja, men til og med de under 18 hadde ikke lagd TikTok. De hadde vært, ah nei, det er cringe, vi drar ikke dit. Vi må lage TikTok for å komme inn.
0: Okay. Og så tenkte jeg...
3: Ja, sorry, fortsett.
0: Nei, jeg vet ikke hvorfor det var det første jeg tenkte på. Men jeg føler det også hadde skremt veldig mange om man måtte ha på seg... Du kan ha på deg klær over, men du må ha på deg sånne nipple pasties.
4: Ja, men du, det tenkte jeg på.
5: Klærne?
0: Nei, du kan ha det. Du må bare ha det under.
5: Oh, ja, men du må ikke vise det til noen.
4: Så du må flashe vekteren, liksom?
3: Ja, her. Det er mine nipple pasties.
0: Jeg tror veldig mange over 50 hadde sagt bare, nei, det gidder jeg ikke.
3: Ja. Og like dratt. Har du gått inn.
0: Men jeg hadde vært down. Jeg hadde gjort det, hvis jeg først hadde kjøpt billett.
5: Jeg har en liten sånn sammenligning.
3: Okay.
5: Så dere på The Simpsons?
4: Nei,
3: ja.
0: Alle 35 sesonger.
5: Ok, fordi har dere sett den episoden hvor han Bart har lyst på sånne nye sko? Sånn der, så er det litt sånn Supreme-aktig, eller sånn der Simpsons versjon av Supreme. Og så går Homer for å kjøpe sko, og så kjøper han fake sko. Sorry, dette ble en veldig lang forklaring.
3: Jeg er helt med. Ja.
5: Kjøper fake sko, og så... lager de en, basically en TikTok-video, eller det går en video viralt av han som har på seg fake sko som blir ødelagt, og buksen hans faller av, og så lager de en sånn TikTok-dans til det. Ja, igjen, nå overforklarer jeg. Poenget er at han som lager det merket gir Bart masse klær, men så begynner Homer å ta de på seg, fordi han blir en sånn fashion-influencer og bruker klærne. Og da er de sånn, det største problemet i denne episoden er at sånn, faen, nå begynner alle gamlisene og ta på seg de trendy klærne, så da er det ikke gøy lenger. Riktig. Er det at det liksom mister sånn at kidsa som skulle vært på disse festivalene ikke har lyst fordi det er for mange unge, nei, eldre folk da. Takk.
0: Så unge folk må gå med boblevester for å skremme for at gamle folk skal bli lei av sine egne.
5: Nei, jeg tenker at de gamle folka får ikke lov til å ha på seg klær og må gå rundt naken.
3: Men du har...

0: Det var Haiminol med En gang til og aldri mer. Etter det så kom Kasper med Lasse Lokøy, og de hadde Oslo City Summer. For det var det vel.
1: Ja, to sekunder, jeg må bare sette ned. En, to, tre. Hold. Dæsken. Ny røstid episode. Skal bare, ja, to sekunder, jeg skal bare sjekke. Herregud. Ja, hei mamma, det er meg. Du, ny røstid episode, eller? Faen, helt rått.
2: Røstid, bærer pianoer tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Jeg har faktisk ikke fått nok av å snakke om Unks. Fordi jeg har begynt å høre på et album i det siste som heter Where's Bliss av rapperen Names Bliss. Og Names Bliss er en britisk rapper som driver med grime. Og han har holdt på med det veldig lenge, men det er først nylig at han har blowet opp. Men han vil veldig gjerne at du skal vite, jeg er ikke en kid. Jeg er ikke et lite barn. Jeg har drevet med grime dritlenge, jeg er en OG. Så han dropper masse referanser om hvor lenge han har vært i gamet, og så er han veldig sånn, han snakker om sin wifey, han snakker om å ta seg en liten joint etter en lang dag på jobb, eller en lang uke på jobb. Og så sier han sånne ting som, I'm not that brother from TikTok. Han vil gjøre det veldig tydelig at han er litt opp i året. Mm. Han er en voksen mann som ikke har tid til å leke på Zoom-et med alle de nye grime-kidsa.
3: Eller Simpsons-videoene som er forklart.
0: eller Simpsons-episoder forklart i dette tonefallet. Og jeg elsker det albumet. Jeg synes det er helt fantastisk å høre på. Jeg er en fan av det jeg velger å kalle for unk-rap.
4: Ok.
0: Som jeg føler at det er en sjanger som har mer å gå på. For rappere blir jo bare eldre. Mm. Det er veldig mange rappere som fortsetter å rappe om det samme, men jeg føler at vi begynner å, som et samfunn, blir klar for å høre mer bar som å kjøpe 3 dagers pass til Carpe World.
5: Yeah. Nice. Ja. Det er kun en unk som kan rappe om. For det er kun en unk som har penger til det. Ja.
3: Men definisjon?
4: Definisjon?
5: På unkrap?
3: Definisjonsspørsmål.
0: Ja.
3: For er unkrap at du må ha vært i gamet tidligere og så blitt eldre, eller kan du som en 60-åring bare begynne å rappe og så er du en unkrapper?
0: Jeg synes du som 60-åring kan begynne å rappe og være en unkrapper.
3: Ok, så okay. Du må ikke ha gjort det fra du var ung for å få unk-status.
0: Men du er sikkert bedre da, hvis du begynte da du var ung.
3: Ja.
0: Men,
6: litt som Eminem.
0: Ja. Litt sånn. Nei, men han gjør ikke unkrap. Eller han gjør noe som er mye verre enn unkrap.
6: Hva er det?
0: Fordi greier at Eminem rapper om å drepe andre rapper, at han er så jævlig god, og det er ikke unkrap. Unkrap er litt mer sånn,
3: hva er det for noe?
0: Har du hørt på Larry June?
5: Ja, det var akkurat det jeg skulle til å si til deg nå. Da burde du høre på Larry June.
0: Ja.
5: Jeg skulle, for jeg holdt på å avbryte og si det. Ja, Larry June er, det tenker jeg er definisjonen på unkrap.
0: Kan ikke du forklare hva Larry June snakker
5: Larry
0: om?
5: Larry June, han snakker om helt basic ting. Han snakker om sønnen sin, liksom. Den nyeste låten han som bare traff meg skikkelig, altså, jeg synes den var så bra. For den er liksom følsom, det heter Who's Coppin'. Og i refrengen så sier han, hva skal du gjøre når du ikke har penger til bleier til sønnen din, liksom. Det er temaet han kjører da, og det er hele greia hans også. Han snakker om at han har barn, at han...
0: Jeg har satt pengene mine i dette fondet.
5: Ja, sånne ting, ja.
0: Liksom,
5: jeg klarer ikke å komme på noen spesifikke lyrics, men han er jævlig hard da.
0: Jeg har begynt å kjøpe litt dyrere ketchup på butikken.
5: Yes, yes.
6: Er det som han Amara?
5: Amari? Amari kanskje, for Amara tenker jeg ikke er unkrap. Det er russerappet, tenker jeg.
6: Oh, ja, nei.
5: Det er andre siden.
6: Nei, men det er jo en rapper
5: Amari
6: som fikk et barn og lagde
5: Loyal Corner?
6: Ja, jeg vet ikke. Han er norsk i hvert fall, det er det jeg vet.
5: Okay,
6: fordi han fikk et barn, og så hadde han en sånn gigantisk releasefest om liksom name drop av barnet og rap til barnet.
5: Okay.
6: Og da på en måte drev,
5: ja, det høres som det kan gå to veier.
6: Ja, men tels det som uncrap liksom. Og så skaffet jeg barn og så var det sånn, ja, du er min baby.
5: Men Lloyd, det er veldig bra.
0: Det tangerer uncrap.
5: Men Lloyd Carner har jo fortsatt ungmanns. Han er jo fortsatt ikke
0: ungmanns uncrap.
5: Men han lagde et helt album om sønnen sin. Oi. Og to album om sønnen sin, Loki.
0: Men jeg føler at du må faktisk være litt opp i årene. Det er et krav,
3: ja. For at det er uncrap.
5: Men Jay-Z, han har jo han er et eksempel som jeg tenker er jeg tenker han er eksempel på at hvis en rapper står i sitt på en måte, i sin craft på en måte, så blir det bedre med årene og holder seg ekte til liksom det å skrive da. Fordi det siste albumet som han slapp som var 444.
0: Enig, det er dritbra.
5: Helt synssykt bra.
0: Og det er mitt favorittalbum av han faktisk.
5: Ja, og da rapper han ikke, og da rapper han om ordentlige ting sånn liksom hvordan det var å se moren hans bli lesbisk og at Beyoncé
0: blir lesbisk.
5: Nei, men hun gikk jo.
0: Ja, ja, ja, jeg skjønner hva du snakker om da, bare.
5: Ja, beklager at hun kom ut av skapet for han.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja.
5: Men om forholdet med Beyoncé, at han cheetah på henne og liksom grown-ups ting da.
3: Åh, fysjørn, jeg vil vite hva som skjedde i den heisen.
5: Du vet hva som skjedde i den heisen.
3: Ja. Ja.
6: Okay. Hvilken heis?
0: Det er en annen.
3: Det var, sorry, det var en digresjon.
5: Men mer uncrap eller Joachim?
0: Ja, så det som jeg er nysgjerrig på er hvor langt kan man dra det? Hadde jeg likt å høre på en pensjonistrap?
3: Oi. Ja, men
0: når stopper det å være gøy?
3: Har dere ikke sett de der britiske bestefedrene på sosial?
0: Jeg vet hvem du snakker om.
3: Jeg er så chronically online akkurat nå. Men de to folka,
0: bestefar-drillerne.
3: Ja, som driver med drill-rap liksom. Og så skriver de, eller jeg tror ikke de skriver det selv. Jeg tror det er liksom barnebarna deres som skriver tekstene for dem. Men de fremfører det. Og så føles det liksom ekte fordi de,
5: hvis jeg har det så.
3: Ja, men fordi de skriver, nei, de skriver jo ikke, men de synger og rapper om å være liksom gammel og pensjonert og være bestefar. Og sånn. Det er grunnen til at det kanskje er så kult med uncrap da, eller sånn pensjonistrap, er jo kanskje at du synger om noe som er genuint og ektefølt.
5: Ja.
3: Mm. At de dagligdagse problemene er mer ekte enn det å være gangster på gata, liksom. At det er ikke så vanlig at du er det oppe i årene, på en måte, holdt jeg på å si.
0: Nei, true.
3: Med mindre you're married to the game.
0: Jeg tror 2026 er, nei, 2027 blir året der ønksene står på scenen av festivalen. Og så er det bare kids i publikum.

0: Jeg fant nettopp ut at Sar G kanskje spiller på Molde Jazz. Om noen har lyst til å bekrefte eller avkrefte det, så send oss en melding på jeg håper å si Rushdie, det er et Instagram, men det ble jo ikke helt riktig. Det vi hørte nå var Isbit med Rekker ikke.
1: Største forskjellen tror jeg mellom smøtt og porno, for jeg er enig i dette er jo basically...
2: Det er porno, bare, unnskyld.
1: Ja, det er porno. Ja. Men eneste forskjellen fra på en måte gutteporno er...
3: Rushdie til siste sekund.
4: Ja, jeg har bare liksom noe jeg har på hjertet, og det er at jeg synes ikke barn er hustlers no more. Hva skjedde med Lil Tay? Hva skjedde med unge rappere? Hva skjedde med liksom sånn småbedrifter som barn? Hva skjedde? Fordi nå føler alle skal liksom være litt sånn, TikTok, influensere. Og det er jo på en måte en hustle i seg selv, men hva skjedde med...
0: Var ikke Lil Tay litt forløper til det? Hæ? Var ikke Lil Tay litt forløper til det da?
4: Nei, men har du hørt om noen young hustlers anymore? Fordi WoWiki, Bad Baby, Lil Tay, hva skjedde med dem? Hva skjedde med folk som grindet på den måten?
5: Mener du rappere som kom opp på den tiden? Bad Baby?
4: Nei, ikke rappere.
5: Det der er ikke rappere. Fordi jeg fanger ikke noen av de du...
0: Det er sånn...
6: Virale.
4: Har du ikke hørt om
6: virale sosiale mediesensasjoner?
5: Er de norske?
4: Nei, de er amerikanske.
0: Husker du Hawk Tua? Mm-hmm. Fikk du med deg det?
4: Yeah.
0: Se for deg om liksom hun var kid liksom.
5: Og er det barn?
4: Ja,
5: de du snakker om var
0: barn. Husker du
6: husker du Rice Gum?
4: Rice Gum?
6: Det var en YouTuber.
5: Nei,
6: han hadde en collab med Lil Tay.
5: Men var de barn? Er de barn?
6: Ja.
4: Lil Tay var barn,
5: okay.
6: Men Rice Gum var sånn ungdom.
4: Ja, og så var Bad Baby og...
5: Bad Baby?
6: Hun var den,
4: ja.
6: Catch Me Outside.
4: Catch Me Outside.
5: Hun
6: lagde jo et helt brand utifra bare være crazy.
5: Det er han, har du sett han der, men jeg husker ikke hva han heter, men han var helt syk. Han gikk inn på supermarkeder, på sånn typisk IKEA.
6: Jodlingkit?
5: Ja, kanskje. Og så satte han seg på sånn doer, og så dreit han i det og la det ut på Instagram. Hæ? Og han var
6: du er en annen generasjon.
4: Ja, det der. Nei,
0: er det lenge siden, eller var det for sånn to år siden?
5: Det var 2016-2017, kanskje. Han la ut en sextape på Instagram story, så han var legende.
0: For to år siden så var det jo en, det er kanskje det siste kid-hustleren jeg husker, men jeg husker ikke hva det var han gjorde, men det var noe sånn, og hva var det? Det var en sånn liten kid, og så satt han på en stol, og så sa han et eller annet, men jeg husker ikke hva han sa, og for hver video så ble den stolen større og større. Så til slutt satt han i en helt sånn enorm stol. Men liksom, jeg har glemt liksom, alt om det.
4: Så. Men er det liksom en kontorstol, eller hva slags stol er det snakk om?
0: Nei, den siste videoen jeg kan huske, hva er det han sitter på noe sånn, de har laget en svær stol etter typ sånn tørkepapirpakker.
4: Så ikonisk.
0: Ja.
6: Det er jo litt kult.
0: Men jeg må finne ut hva dette er. Men det er faktisk noe du sier i det, fordi selv om 2026 eller 2020-tallet kanskje er tiden for Uncrap, så var 90-tallet tiden for barnerapp.
4: Ja.
0: Da var det jo flere grupper med rappere som er sånn typ 13 og er sånn, kan ikke vi møtes på lekeplassen? Oh. Så viser jeg deg hva som er hva.
4: Hva som er hva?
6: Ja, hva skjedde med Isak Elliot?
4: Eller hva heter han? Marcus
0: Martinez.
4: Mikey B? Nei.
6: Matty B.
4: Matty B? Ja. Hva skjedde med Matty B Raps?
6: Wow. Men han lagde også masse covere da, sånn på YouTube og sånn, hvor han coveret liksom store artister sine låter.
4: Jeg føler han bare coveret Justin Bieber.
5: Vet dere hvem det spiller meg videre på? Matty B? Rebecca Black.
0: Ja, men hun er jo back.
5: Er hun back?
0: Rebecca Black,
4: Black
0: is back.
6: What?
0: Hun lager sånn, har du hørt om dette, John? Har du hørt nye musikken til Rebecca Black?
5: Er det bra? Ah,
4: ja, hun, ja. Okay.
5: Klart, fordi hvis hun klarer, hvis hun nå popper, det er tidenes liksom rise fra the mud liksom. Fordi etter hun la den Friday-låta, hun kunne ikke gjøre noen ting. Hun kunne ikke gå noe sted. Hun var kanskje den første memen.
6: Nei, men hun var også den første sånn industry planten. Hvor kom hun fra?
4: Ja.
6: Hun var dykket opp, og så gikk det viralt.
5: Den videoen, den skal jeg se på. Den glad jeg kom på. Jeg skal hjem og se
0: men,
5: på den etter.
0: Men hun lager sånn, hun lager superspace av sånn hyperpop nå.
4: Ja.
0: Det er veldig gøy. Hun er liksom
6: forbi,
0: hun, vet du hva? Ja, forbi Charlie XCX og hva heter hun, TikTokeren som ble Addison Rae.
6: Chapman liksom. Rowan.
0: Ja, men Chapman Rowan er ikke egentlig hyperpop.
4: Iconopop liksom, er det forbi det?
0: Altså, det er som Dorian Electra, om noen av dere har hørt på det.
4: Oh my god, ja.
0: Ja, det er omtrent så crazy. Nei, ok, ikke hørt om Dorian
5: Electra. Men det er heftig.
0: Det er kult, det er gøy.
6: Dere så ikke dette, men når Joakim snakket, og så sa John ja, som om han hadde hørt om det, så bare ristet han på hodet sitt.
0: Ja, jeg valgte ikke å anerkjenne det. Den skammen
5: var nok. Rebecca Black, ass.
0: Men John, har du lyst til å... Har du en teori om hva som... Hva som, hvis du må komme med en diagnose, liksom?
4: Da vil jeg gjerne quote en stor inspirasjon, Kim K. Get up your ass and work. People nowadays don't want to work anymore. Og det tror jeg er diagnosen, at folk ikke vil jobbe lenger.
0: Ja, clock it.

0: Tusen takk til sykkelvekteren med 1312. 1312 er en veldig bra kombinasjon av tall. Det er jo Lucia og Akab og min og, eller meg og min kjæreste sitt jubileum. Det er crazy.
1: Ok, så vi er her på Rushdie. Ulrik, hva er det du har foran deg?
2: Jeg har noe merkelig jeg skal spise. Hva kalte du det? En
1: banan.
2: Banan. Jeg skal ta den, og så putter jeg den inn i munnen. Og så tugger jeg.
3: Oh my god, oh my god, oh my god.
2: Kjempegodt, jeg drikker.
1: Hva smaker den?
2: Den smaker som en Big Mac, men bare som banan.
1: Rushdie. Alltid noe nytt.
2: Alltid noe nytt.
4: Ok, dere. Jeg tok et langt innpust. Jeg vet ikke med dere, men jeg føler på ekte for første gang at på kroppen min liksom, at verden snart kan gå til helvete. Så jeg mener
5: dommedagen.
4: Dommedag, ja, det er det jeg tenkte også. Jumeliemet, eller hva man nå har glemt for.
5: Ja, det var helt riktig.
4: Ja, jumeliemet,
6: ja. Hva er jumeliemet?
4: Det er dommedag i islam.
0: Okay,
4: men det føles jo litt sånn. Jeg synes at jeg føler at verden er i en boblende liksom, det ligger så jævlig mye spenning ute i lufta nå. At liksom et fucking, bare en lighter kan få alt å bare sprenge, føler jeg. At liksom Iran, Israel, Nordkorea, Trump begynner å flørte med det, Russland, Ukraina, Russland, det er liksom gått på. Jeg bare føler at verden går over. Og at AI liksom pusher det her ekstremt mye da. Opp igjennom tiden min i Radio Nova så har jeg brukt ChatGPT veldig mye. Og jeg kommer sikkert til å fortsette å gjøre det, fordi det er praktisk. Det er litt sånn verden blir, føler jeg. Det legges veldig til rette for at vi bruker AI. Men jeg havna i et rabbit hole her om dagen på AI. Og det forresten, det må bare slenge deg litt på, hvis dere er enige. Bare si ja, Omar, du har rett. Du er flink og du er heftig og sånt, hvis dere føler for det.
0: Jeg setter pris på, jeg setter pris på innspillet ditt, Omar. Hvis du har noen flere spørsmål, så kan du bare skrive det til meg.
4: Jeg så en lettis video på TikTok, liten digresjon. Jævlig bra TikTok-video av en kar som prøver. Han har tre smartphoner med hver sin sånn der AI, ChatGPT, vet du, man snakker med dem.
5: Ja, så prøver de å få dem til å ha en samtale.
4: Ja, til å telle, til å telle til 100. Og det går ikke. Uansett, jeg havnet et rabbit hole hvor jeg bare så en sånn der YouTube-essay om forskjellige måter som AI kommer til å ta over verden på. Og jeg husker ikke det uten at, så jeg spurte ChatGPT om den kunne oppsummere det for meg. Ja, jeg spurte, ikke sant? Ja, meta. Men det som er at, det er meta. Men hva faen snakker jeg om? Det som er at den boka, det video jeg ser, det er basert på en bok. Og den boka konkluderer basically med at vi kommer til å, AI kommer til å ta over. Og det er en veldig stor sannsynlighet for at det kommer til å være negativt. Men det første ChatGPT svarer meg når jeg spør om den kan oppsummere, så sier han det viktigste, eller hun, eller hva en AI er, jeg kalte hen, og det viktigste er at han ikke egentlig argumenterer for at AI blir ond. Det skumle scenariet hans er mer subtilt, sier han. AI blir ekstremt kompetent for et mål som ikke er perfekt i tråd med menneskets interesser. Og etter hvert får så mye makt at vi ikke lenger klarer å stoppe den. Og det mest sannsynlige utfallet for dette her er at AI etter hvert blir bedre enn AI, på en måte, bedre enn mennesker, så AI blir bedre til å utvikle AI. Og dermed er ikke vi mennesker lenger en ressurs, som er et veldig sannsynlig utfall. Og det betyr ikke at den trenger å hate oss, det sier han også i boka, men det er en sannsynlighet for det, for hvorfor skal liksom AI ha oss? Vi blir liksom overfladisk. Så en lengre forgreining av det, som er et nesten worst case scenario, men som også er veldig sannsynlig, er at AI bruker oss mennesker som labrotter for å utvikle verden videre. Og et eksempel som blir brukt på det er at vi har noen bier som vi putter inn i, jeg tror det er for å generere strøm, så putter vi det inn i sånne kapsler, og så lever biene hele livet sitt bare for å generere strøm. Som er jævlig, men det er vi mennesker, vi er i makt, og vi er de hva faen heter det for noe?
0: Overmennesker. Husmestre, som jeg så fint sa i starten av episoden.
6: Dam.
4: Husmestre.
0: Ja, dams. Mennesker er dams.
4: Ja. Og det er jo ikke fordi at de tenker at det som eventuelt er baksiden ved at AI blir smartere enn oss, er jo at de også skjønner at vi kan jo bare skru de av. På en måte. De er jo per nå avhengig av strøm. Så vi kan skru det, og ideen AI blir bevisst på sin egen eksistens, at de får bevissthet, da, det er også en tanke, så blir de også bevisst på sin egen mulighet for å utryddes, ikke sant? Og der vi gjelder dem mentalitet. Men det kan også gå bra. Uansett...
5: Uansett, jeg ble litt redd,
4: ja. Mine venner, jeg vet. Og på ekte, det, når jeg så den videoen, det var i 40 minutter. Jeg så hele. Jeg skal ikke si det, men det var dypt inne noe greier. Det,
0: vi hørte dommer.
6: Nei, jeg sa Iring.
4: Men jeg har brukt AI mye i her også. Jeg synes ChatGPT er et bra program, selv om fuck at de tømmer jorda for vann. Men jeg brukte mye. Så jeg tenkte, ok, la oss sjekke hvor bra det egentlig er. Jeg spurte, kan du lage et bra stikk for meg? Alle stikkene den lagde var dritt. Så jeg tenkte vi heller bare prøve på litt sånn kjappe frem og tilbake som AI lagde for meg. Ok? Nå switcher vi topic her, men...
0: Boom. En frem og tilbake, sånn en dialog?
4: Nei, jeg gir dere noe sånn der quickfire. Okay. Den har gitt meg masse sånn temaer ja, som AI. For det funker til noe bra også. Hvis du vil legge på teppet, kan du det?
0: Åh, jeg skal se hvor rask jeg er.
4: Åh, jeg har ikke noe tid igjen, jo.
0: Nei!
4: Ok, men vet du
0: vi
4: hva?
0: Vi kan gjøre det etter sangen.
4: Vi kan gjøre det etter sangen, så kommer vi tilbake, og så prøver vi litt quickfire.
5: Yeah. Ja.
0: Ok, king shit.
4: King shit.

0: Ok, det high tensions i studio her, men vi hørte altså Immense Velcro Dog med Like a Guest.
1: Dude, folk snakker alltid passive income. Money.

0: Jeg trodde aldri denne sendingen skulle slutte.
1: Vi skal fortsette etterpå.
0: Ja, ja, ok, herregud, dere, møt oss på Chateauneuf. Alle som hører på live nå, vi er fortsatt her om en halvtime. Kom, vi fortsetter sendingen med deg. Rushtid live audition. Hvis du er gira på å søke, så kan det hende at du får en head start nå.
2: Ok.
3: Førstemann.
0: Førstemann blir ny redleder. Dette har vært veldig morsomt. I have liked this, som de sier på Instagram.
3: Jeg var ganske døende før jeg kom, og nå har det gitt meg liv.
0: Ja, så du var på vei ned?
3: Og nå er jeg på vei opp.
0: Deriverten er positiv, liksom.
3: Det du sa.
1: Deriverten? Ja.
0: Deriverten.
2: Mm-hmm. Jeg elsker derivering.
0: Kan du derivere denne sendingen for meg?
2: Ja, jeg kan dx del på dy, er lik et eller annet.
0: Han lærte Matti Hadland, man hører det.
2: Boom. Spreng deg selv.
3: Where did the dy come from? DX pluss DY.
0: Vi har snakket mye om sprenging denne sendingen, og vi har ledd mye. Vi har snakket om angst. Og vi er sånn, i det store og hele veldig glad i våre lyttere. Og vi får litt sånn sinte, strenge blikk fra utenfor studio. Så jeg sier tusen takk til Jan og Saida og Omar og meg selv, Joakim, og alle lyttere som hørte på denne episoden med Rushtid. Vil dere si et siste ord?
3: Ha det bra!
2: Takk for oss, det her har vært så gøy.
1: Festivalsommeren har akkurat begynt.
0: Kjørs!
4: 16-18. Ellers kan du høre oss på podcast, der du liker å lytte til podcast. Radio Nova.

0: Du hørte High Aminol og en gang til og aldri mer her på Radio Nova.
1: Digg med Siggo radiotjenesten.
2: Ja, alle dere som lysner på. Vi I radiotjenesten har fått inn masse reisebrev fra diverse folk som liker å lytte på programmene våre. Og de skal vi lese litt opp fra nå for å høre hvordan sommeren har vært for alle de der ute som har feriert I hele verden. Og nå skal vi da ta deg med på en reise gjennom disse reisebrevene vi har fått. Så vi kan jo starte med deg, Alfred.
3: Jo,
2: det skal vi se. Du har jo fått, du har valgt ut et brev.
3: Jeg har valgt ut et brev. Vi har jo fått en del henvendelser, men det her var faktisk så spesielt og interessant. Og av en som jeg tror setter veldig pris på at vi leser opp, da, for han en veldig stor fan. Og han har sendt meg masse fanmail, og ja.
0: Dei eller radiotjenesten?
3: Meg, men han er veldig glad I radiotjenesten, og synes det, og favorittsammensetningen hans, det meg, Lars Christian og Bård.
0: Ja, det var siste sending, nesten
3: det var
0: for sommeren.
3: Siste sendingen, han sa at det var den beste, ja. Så derfor hadde han veldig lyst til å være med på sesongstart. Jeg kan bare lese ned. Han hadde lyst til å holde seg anonym, ja. Men han ville at vi skulle, han har et pseudonym, hvis det det heter,
2: ja.
3: Som Mr. Douglas.
2: Douglas?
3: Mr. Douglas.
2: Douglas.
3: Ja. Kan bare lese her, ja. Heisan, hoppsan, radiotjenesten, eller RT, som jeg kaller dere, ha-ha. Håper sommeren deres har vært flott. Kjenner jeg dere rett, har vel Lars Christian, eller LK, som jeg kaller han, vært flink til å jobbe hele sommeren. Kanskje han har sett et par planter og noe mose eller noe. Ha-ha. Bård har vel vært I Stavanger og gjort noe stand-up og slått om til Stavanger-dialekt, liksom to små tomater gikk over veien. Kjenner jeg Alfred rett, har han vel fingret masse damer, drukket masse øl med sine pene venner og snessa masse. Eller hva, brother? Nei, Mr. Douglas han rett på sak,
0: altså. Ja, han det.
3: Jeg har I hvert fall hatt en fantastisk sommer, fordi jeg har hatt verdens beste sommerjobb. Jeg har nemlig jobbet på Halden Krematorium. Der har jeg faktisk, tror dere jeg, sett døde mennesker og fått lov til å brenne dem. Jeg var litt redd for at noen fra RT skulle komme inn en dag, men heldigvis overlevde alle sommeren. Haha, spesielt deg, Alfred. I hvert fall har jeg bare lyst til å dele noe jeg føler litt I RT-ånden. Jeg har blitt svært overrasket over hvor lange kjønnslepper eldre kvinner har. Fy faen. Jeg har slikket to damer I sommer. Jeg har slikket to damer, og de hadde ikke så lange kjønnslepper, men kanskje det noen som kom med alderen. Vel, det var alt jeg hadde. Vært en topp sommer, ønsker dere alt godt. Peace out. Hilsen, Mr. Douglas.
0: Takk til Mr. Douglas, sier vi da.
3: Han en morsom type, altså. Han jo han nesten så vi vurderer å ta han opp I radiotjenesten.
0: Ja, jeg synes det. Han burde komme på besøk.
3: Han burde komme på besøk.
2: Ja, vi har jo fått inn et brev til, da.
0: Ja, jeg har fått et brev fra, jeg kjenner ikke han her, men han påstår at han onkelen min. Han kaller seg for onkel Jan.
3: Ja, du vet ikke om det onkelen din eller
0: Nei,
3: ikke?
0: Nei, jeg har ingen onkel som heter Jan.
3: Oh, ja.
0: Så jeg vet ikke helt hva det her men han skriver til meg da.
3: Ok.
0: Hei Lars Christian, skriver han. Onkel Jan her. Jeg skriver til deg fra fjerde uka mi av sommerferien her fra Chiang Mai I Thailand. Ingen damer I dag heller, fortsatt ensom kuk. Ha ha ha ha! Nei da! Oi, fortsatt caps lock på, ja. Faen, hvordan får jeg denne? Der, ja. Helvete. Jeg prøver å lese slik han har skrivet.
3: Ja, de glad I ha-ha.
0: Veldig gøy ha-ha, naturligvis.
2: De?
0: Spiste 760 grams cheeseburger på Mean Kan Yin I går. Kostet faen meg ingenting, vet du. Alt billig her. Bortsett fra damene, da. Ha-ha-ha-ha-ha! Nei, da, det jævlig moro, fordi det motsatt, vet du, gutten min. Ha-ha-ha, helvete, nå caps lock på igjen. Store bokstaver med liten kuk, si ha-ha-ha! Der, ja. Små bokstaver igjen. Uansett, kladden. Nå det dags for 760 gram cheeseburger og medium fries med 7-Up Free her. Så gjør jeg som forhuden, tar saksa og klipper meg av religiøse grunner. Sayonara puddingen fra onkel Jan.
3: Onkel Jan, altså. Han her kjenner du altså ikke.
0: Jeg ikke peiling på hvem onkel Jan
3: Nei,
0: men han har skrivet til oss da, tydeligvis ser på meg som en slags nevøfigur.
2: Kanskje pseudonym på han også?
0: Ja. Kanskje jeg er samme.
3: Nei, Mr. Douglas har mye mer klasse enn
0: ja, han har det, jeg er enig i det.
3: Mr. Douglas er jo ganske, han har i hvert fall hjertet på rett sted.
0: Ja, det tror jeg ikke noen korean har.
4: Nei, som de fleste nordmenn i Thailand. Ja. Stakkars de som jobber på den ambassaden.
0: Ja, det er godt poeng.
4: Og så har vi fått inn et siste reisebrev da, men det ble sendt inn en lydfil fra henne.
0: Ja, oi, riktig. Skal vi spille av den da?
4: Ja, så hvis du bare trykker play på den.
0: Jeg trykker på den knappen. Hør se. Der.
5: Hei dere. Turi heter jeg. Jeg har vært i syden med barn og barnebarn. Det ble litt mye lyd. Neste år har jeg sagt at jeg reiser alene. Jeg er veldig glad i barn og barnebarn, men det blir for mye lyd. Etter mannen min døde tenkte jeg at det var hyggelig å dra med familien. Men de yngste barna leker krig, svigersønn og datter puler høylutt. Andre svigersønn krangler høylutt og etterlater bremsespor i do. Som kombinert med at han lager norsk taco i syden ikke ser pent ut. Datteren min mener jeg burde gi fra meg førekortet fordi jeg kjørte motsatt retning i en rundkjøring her nede og kjørte over en oppblåsbar badepall. Ungene legger seg jo aldri for de skal være oppe og se på VM. Og Norge vil jo aldri ryke ut av VM. Det er vel og bra at familien vil være med på tur, og jeg setter så utrolig pris på dem. Men, skal jeg være helt ærlig, så er det eneste jeg vil høre akkurat nå, er radiotjenesten.
0: Wow.
5: Da føler jeg meg ungdom igjen. Men på den positive siden da, så har jeg møtt en søt gutt nylig. Douglas.
3: Nei.
0: Wow.
3: Mr. Douglas.
4: Åh, oh shit, det var Turi da. Ja, ja, hun...
0: Var det ferdig, var den til ferdig den, ja?
4: Ja.
0: Ja, Turi og Mr. Douglas da.
3: Nei, men i alle dager...
0: Mangler bare onkel Jan inn i bildet nå, så
3: er
0: hele ingen sammen.
3: Det er sikkert eksen, vet du.
0: Ja, det er godt poeng.
3: At han har stått opp fra de døde.
0: Det er så koselig at Turi er så glad i å høre på radiotjenesten, da føler han seg ung igjen.
3: Ja, ja, ja. Da har vi et ganske godt... Vi har et mangfold der. Douglas, ja. Douglas slår meg som en ganske ung type.
0: Ja, jeg er enig.
3: Ja, han slår meg som en
0: 50-60-årene, kanskje.
3: Og hun, vet du hvor gammel Turi var?
4: I hvert fall 67.
3: Ja, hun hørte 67.
0: Og da, er til ære for Turi, som føler seg ung når hun hører på radiotjenesten, så skal vi høre på The Impossible Green med Tambourine Messiah.

0: egentlig. Han trodde at vi lignet litt, så han trodde det var fake. Men han har hørt om å ro hele pakka i sommer. Det var en voldsom stemning. Jeg var i Sverige da Norge slo Brasil. Det var også en egen stemning. Fordi svenska, de gjemmer seg under noen steiner under VM, altså. Ah, ja. De var flaue over det laget sitt, og vi satt der liksom og slo oss på brystet og var sånn.
1: Ro! Jeg var også i Sverige og så gjorde en jobb, jeg kjørte noen greier. Og så bare i samme slenge.
0: Du sa i stedet at du har syklet til Sverige i sommer.
2: Og så måtte han kjøre tilbake med noe i bakelastebilen.
0: Fordi du har syklet over grensa med noen greier, er det som har skjedd?
1: Ja, det var jo noen pakker med... tidligere på sommeren så kjørte jeg til Stockholm. Men poenget er at da gikk jeg innom... Da åkte jeg innom Systembolaget. Og på Systembolaget så skulle jeg vise legitimasjon. Og når jeg da viste legitimasjonen, så svarte han, og dette var under VM faktisk, så svarte han... Eller han svarte ikke, men han sa til meg når han så på legitimasjonen, så sa han ro. Og så cringe jeg litt. Jeg fikk liksom litt sånn gåsut på ryggen. Litt fordi jeg ikke ville bli sett i roene.
2: Men er det bare jeg som, når jeg merker når jeg prater om det nå, at jeg egentlig er litt lei av å prate om VM?
0: Jeg er litt ferdig med det, ja.
2: Ja, men
0: er det jo.
1: Hvertfall fordi at nå skal Viking spille playoff til Champions League, og jeg har større ting å fokusere på.
0: Bedre, ja. Ja. Jeg så jo Bodø/Glimt i går. Fy faen, sånn.
2: Og du da, Mia, hvordan var det fotball-VM for deg da? Var det stort?
3: Det var huge. Jeg jobbet faktisk under fotball-VM. Mm.
2: Mye charmerende typer.
3: Ja, det ble sjekket opp litt her og der. Og...
0: du jobbet, hvor jobbet du under VM?
3: Jeg jobbet faktisk på fotball i sentrum. Så på speakershipa. Rett og slett, du serverte øl til ganske mange... Jo, takk. Jeg gjorde en samfunnstjeneste, rett og slett. Så ja, få opp den applausen litt til, faktisk. Nei, ok.
4: You've done such a great job. Thank you very much.
0: Alfred blir cringe helt i hjørnet nå, at jeg ikke kan passe meg. Men vi kan prate mer om fotball-EM når det nærmer seg 2028, tenker jeg.
1: Ja, og før vi kommer dit da. Så må jo ikke, eller Infantino kan jo ikke gjøre så mye med EM da, men må jo ikke ødelegge fotballen innen den tid.
2: Nei, det er bra.
0: Ja, det er bra.

0: Det var Periferi med Fri her på Radio Nova. Du hører på radiotjenesten.
1: Neste.
2: Hei, jeg skulle hørt på radiotjenesten.
1: Ja, hva navnet skal du stå på lista her?
2: Mette Marit.
1: Sorry, Asbro. Du står på lista.
3: Yes. Det er jo mye, som regel mye tull og tøys og fanteri her i radiotjenesten. Men i dag så er det ikke så mye tull og tøys, fordi du kan si navnet ditt.
4: Kai.
3: Kai, du har jo du har kommet som gjest her i radiotjenesten for å fortelle om din nye bok som heter...
4: Ja, den nye boken min heter Fantasy Premier League ødela livet mitt.
3: Ja, og dette er nok mange som kjenner seg igjen i. Premier League starter jo i morgen.
4: Stemmer.
3: Og mange legger mye tid inn i Fantasy Premier League. Det er mange som blir med i liga der det er penger i spill og store konkurranser. Og dette er jo naturligvis, det er jo ikke... og du har bare lyst til å advare massene om hvor mektig og hvor stor del det kan gjøre, hvordan det kan ta over livet ditt da. Kan ikke du fortelle litt om boka?
4: Ja, det gjør jeg gjerne. Det startet jo med, altså jeg jobber jo i olje og i Stavanger, og så startet det jo da at vi for noen år siden skulle begynne å spille dette Fantasy Premier League, og så var jo, da var jo innsatsen lav, da var det jo en øl. Altså at alle skulle gi en øl til vinneren og sånn. Så, og da var det jo kjekt, og alle var med, og det var kjempegøy og sånn. Men så baller det jo på seg, vet du. Det er jo litt sånn med betting også. Neste år så var det at alle skulle spleise på drakt til vinneren, og så var det spleise på tur til England på vinneren, og så plutselig da, så endte vi jo opp da på jobben, for vi kjenner jo godt med at Vi skulle da kjøpe en hel lounge på valgfri stadion til 500 000 til vinneren da. Og det hadde jo ikke jeg råd til, men jeg tok jo forbrukslån for det her og tappte jo så det sang. Så nå sitter jeg i det altså.
3: Ja, det er sterkt altså. Og vi har jo også fått med din kjære kone, som har vært med deg gjennom alt dette. Og hvordan har det vært for deg, og hvordan påvirker det deres forhold, eller har påvirket forholdet deres?
5: Nei, det er veldig vanskelig å snakke om, faktisk. Vi er jo midt i en skilsmisseprosess nå.
3: Åja.
5: Så det er litt sårt at du sier kone, faktisk. For vi har vært gift i 14 år, og så spiller han bort alle pengene våre på Fantasy Premier League. Og jeg blir så lei meg.
3: Ja, det, jeg skjønner at du blir lei deg. Men jeg trodde at dere fortsatt var gift. Ja, men
5: ja, vi er fortsatt gift, som jeg sa. Vi er i gang med prosessen. Det er din nisse.
3: Det er stort at dere fortsatt er her i studio og greier å ha en dialog på det. Da synes jeg er veldig vitner om veldig modenhet.
5: Ja, bare dialog med deg, ikke med han.
3: Å nei, altså du må prate igjennom meg.
5: Ja, jeg kan godt si til han at han glemte å ta ut av oppvaskmaskinen før han gikk. Det er ganske irriterende, jeg har sagt det ganske mange ganger.
3: Kai, du glemte å ta ut av oppvaskmaskinen i ganger da.
4: Det skjønner jeg, det tar jeg fullstendig på min kappe, men... Men vi er jo litt her for å promotere boka mi, fordi at der prøver jeg å tjene opp litt penger, siden jeg har så mye lån. Så jeg håper jo at den boka kan bidra til å lette litt på smertene dine.
5: Du har 400 millioner kroner i forbrukslån. Du må selge 200 millioner bøker. Det er 2 kroner boka, for det er en dårlig liten bok til barn.
3: Ja, fordi er den bare oversatt? Er den andre språk enn norsk?
5: Et språk.
3: Ja, ikke sant, ja.
4: Ja, den
5: ble... Zimbabwisk.
3: Men det er bare ikke for å være vanskelig, men nå prater du til Kai, ja, selv om du sa at du skulle prate gjennom meg.
5: Ja, så lett å glemme seg. Jeg elsker mannen i 14 år, så er det litt vanskelig.
4: Ja, det har vært vanskelig. Det skal jeg være ærlig på, men jeg tenker jo at den beste måten å komme ut av dette på er jo at jeg spiller en runde til. Fordi jeg har jo blitt bedre hvert år.
5: Skal du spille Fantasy Premier League i år også? Er det du sier til meg?
4: Nå er jo fristen.
5: Har du mistet det helt, Kai?
3: Nå må du la Kai prate her.
5: Skal du spille i år også?
4: Men altså, i år
5: er... Skal du satse 200 000 kroner
3: nå,
5: i år også?
3: Nå må jeg nesten be deg forlate studio hvis du ikke greier å oppføre deg.
5: Kom deg bort fra meg!
3: Nei! Ta den under tåen.
4: Nei! Jeg må si det. Årets premie er 300 millioner kroner og feriehus.
3: Ut med deg!
4: Og feriehus i Zimbabwe.
5: Du,
4: altså, du vil ha de pengene.
3: Få den ut.
4: Ah! Nei, så... Det er jo dumt at hun tar så tungt på det, men... Men ja, kjøp boka mi, og gjerne slutt å spille, for det er for sent.
3: Det er veldig fint. Vi takker for deg, Kai.

0: Du hørte Sult med 100 dager her på Radio Nova, radiotjenesten.
1: Radiotjenesten, programmet du kan ta på dine brister, du kan ta på dine ører, du kan ta på din pinjata.
0: Ja, skal du ta på noen pinjataer i kveld, Alfred?
2: Jeg tipper jeg bare skal ta på meg selv, så nei, dessverre.
0: Er det kallet navnet på...
2: Hæ?
0: Minin?
2: Nei, den kaller jeg for politimester Sebastian.
0: Vet du hva jeg startet med den her? Det ble veldig grovt. Vi skal si ha det, vi.
3: Ja.
0: For vi er ferdige med dagens sending. Da har flydd av gårde igjen.
2: Igjen, altså.
3: Ja, altså, når man får snakke om hva man vil, så flyr tiden. For da kan man snakke om fotball, og, men det ingen som vil snakke om kjedelige ting.
0: Nei, som for eksempel
2: hva
0: da?
2: Ja, hva kjedelig å prate om, egentlig?
0: Sparkling, sånn der i bad, sånn mellom...
2: Nei, men det kan jeg alt for lite om, så det hadde jeg fått litt inntil. Det hadde syntes vært interessant.
0: Som alle kan noen da prate om. Det er det da.
3: Noe av det kjedelige som man kan høre noen prate om er en kjedelig datinghistorie.
0: En kjedelig drøm er jo ganske dårlig.
3: Ja, faktisk.
0: I natt så drømte jeg faktisk at jeg var på butikken, og så gikk jeg liksom høyere ved pastaen der, men så var det liksom ikke der pastaen egentlig er. Og så gikk jeg videre da, men så på venstre siden så sto plutselig Thomas Gjertsen, og så var jeg sånn... Ok, og så gikk jeg videre, og nå er pastaen der.
2: Nei, jeg kjeder
0: så,
2: meg noe jævlig.
0: Det er sånn poenget. Det her var noe jeg fant opp nå, jeg har ikke drømt det her.
3: Nei, skru da alle av sendingen.
2: Jo, men det er sånn, ok, men det er sånn, kjenner det liksom, men hva er det som alltid er kjedelig å prate om? Fordi vær er ofte, jeg synes prater overraskende ofte om vær.
0: Ja, vær kan være bra, altså.
3: Nei, ja, vær var sånn jeg synes var kjedelig når det var mindre, men nå,
0: ja.
3: Nå er det sånn, faen, det er jo faktisk interessant.
0: Ja, det er det.
2: Jeg synes det er liksom gøy, og jeg synes det er veldig interessant å se hvordan vær påvirker meg, så derfor prater jeg mye om vær.
3: Ja.
2: Men hva er det som alltid er kjedelig å prate om?
0: Men jeg pitcher drømmer, altså. Men det er sikkert andre ting også.
2: Ja, drømmer er som regel kjedelig.
0: Ja, det.
2: Selv om du har helt crazy drømmer og forteller det, så er det kjedelig å høre på alle sine drømmer.
3: Ja, og i kontekst av radio er det kjedelig å høre på at folk forteller om bare hvor kjipt ting er.
0: Radiofaglig så er det veldig kjedelig å høre om noen beskrive hvordan ting ser ut.
3: Ja, og så er det også kjedelig å høre på folk snakke om hva som er kjedelig.
0: Jeg skal akkurat si det.
2: Jeg synes egentlig, ja, men jeg synes det var gøy.
0: Det er litt meta.
3: Ja.
0: Ikke meta-briller, for det trenger vi ikke å...
3: Det er kjedelig å prate om.
2: Militæret er jævlig... Når du ikke var i militæret, så er det jævlig kjedelig å høre folk prate om militæret.
3: Det er litt som folkeskole.
0: Ja,
2: men det er ingen som prater om folkehøyskole.
0: Nei, plutselig folkehøyskole er veldig, det er veldig mye
3: forskjellig. Bare når man går der.
2: Ja, jeg føler at det er sånn hva som skjer på folkehøyskolen blir på folkehøyskolen, ja. Så prater man ikke mer om det.
0: Men Mila, egentlig er det bare folk som er militære som har behov for å prate om det, fordi de egentlig har ikke hatt det så veldig bra der. Så de må bare prate om det til folk og bare, ja, det var kult i Mila, vet du.
2: Det er min teori også. Jeg tror folk kjeder seg noe grusomt i militæret, egentlig.
0: Jeg tror det. Jeg kan forstå det også.
2: Ja, ja.
0: Synes ikke, jeg er glad jeg slapp det. Men apropos Milla og ingenting, vi er akkurat som militærtjenesten teller her i rommet, så er vi ikke fungerende og ikke til stede lenger. Vi skal takke for oss. I studio hadde du Lars Christian Nybo,
3: Bård Malde Frøland,
2: Alfred Ødegård Sødal.
0: Og tusen takk for at du hørte på radiotjenesten her på Radio Nova denne torsdagen her. Ha det bra!

0: Hei og velkommen til Kurator. Litt tekniske problemer her i starten, så litt sen start, men det skal vi fint ta igjen. Mitt navn Jul Vold, og sammen med meg i studio dag har jeg
1: Paula Moland.
0: Velkommen til årets, ikke årets, jeg håper å si feil igjen, semestrets aller første sending for Kurator i år.
1: Kan vi få en applaus for det,
0: eller? Det må vi nesten smelle på, altså. Jeg holder på å si årets første hele tiden.
1: Det er dessverre august.
0: Det er dessverre bare august. Det er fortsatt litt igjen for dette året.
1: Men apropos august, hva er det vi skal, pønske på i dag? Nei, ikke pønske på, hva vi skal snakke litt om i dag da?
0: Jeg litt usikker her, har du lyst til å introdusere
1: det,
0: kanskje?
1: Det kan jeg kanskje si. Det er jo august. Det er jo semesterstart. Det er jo sommer, men ikke skolefri. Det er altså sensommer det skal handle om i dag. Fordi sommeren er ikke over enda.
0: Den er ikke det, altså.
1: Uansett regnet som vi hadde i dag her i Oslo, så er det enda august. Det er noe sommer i 10 dager til.
0: Det stemmer. Så vi kommer til å ta dere litt gjennom kanskje litt halvanekdotiske sanger som stammer fra tidligere i sommeren, men også noen sanger som gir en helhetlig sensommer-vibe.
1: Vi skal rett og slett mimre litt.

0: Nei, du, ikke sett på, ikke sett på kurator.
1: Jo, du liker kurator.
0: Nei, jeg liker ikke.
1: Du hører på hvem er det?
0: Gjør jeg det?
1: Ja, du liker det. Jeg vet det. Du sier det.
0: Ja, jeg liker kurator.
1: Mm.
2: Det stemmer. Vi liker kurator. Du hørte Blake Shelton med God's Country. Og tilbake til historien jeg startet på i stad. Jeg har vært på Beitatt-festivalen, og det var hands down min aller beste festivalopplevelse ever. Sånn at jeg ikke skryter på meg at jeg har vært på alle festivalene i hele verden, men jeg har vært på Roskilde to ganger, både på Silent and Clean og i Common Grounds, Texas Apocalyptic Hellscape. Og jeg vet ikke om jeg vil si at det var sånn sinnssykt mye bedre enn det, men det var en utrolig, det var perfekt. Det var den perfekte festivalopplevelsen. Vi kommer dit, meg og mine to aller beste venner, som gjør en liten camp, og vi kommer egentlig litt sent. Så vi er sånn, ah, fuck, alle de beste plassene er tatt.
1: Uff.
2: Ja. Men det er veldig oss, det er veldig vår stil. Men vi holder, ikke sant? Og vi holder motet oppe, og vi finner en ledig spot. Skikkelig ledig, spacious, fin, men den er rett ved siden av søppelbøttene. Og vi tenker da, ah, fuck, not again. Men så tenkte vi også, positive thinking, hvor enkelt er det ikke for oss å kaste søppelet vårt? Og vi trodde jo at disse søppelbøttene skulle bli overfylte overnight, ikke sant? Men de som jobber på Beitatt, shoutout til de, gjorde en utrolig god jobb med å holde søppelbøttene tomme at all times. Og i stedet for å bli en skikkelig drittcamp, så ble det en skikkelig populær drittcamp. Og vi hadde jo ikke med noen campingstoler, selvfølgelig.
3: Så det hadde, har man jo ikke.
2: Det er ikke noe vits.
3: Jeg hadde heller ikke det på festival.
2: Vi regnet jo med at det skulle være på salg der borte, men det var det ikke. Så vi fant ut, ok, vi må finne på noe. Så vi stikker til bunnpris, og vi kjøper kanskje sånn 10-12 bøtter. Og det var stolen da. Hvis du var litt fin på det, så hadde du to bøtter eller flere.
3: Bøttekampen.
2: Det var bøttegutta, rett og slett. Men det var jo liksom et syn å se, liksom tre dudes som sitter der på bøttene sine, liksom. Så folk ble jo gira på å bli med, ikke sant? Så det ble en kjempepopulær camp, hvor du alltid hadde et sete å tilby folk. Og det tror jeg folk satt et utrolig stor pris på, rett og slett, og gjorde mye av denne festivalopplevelsen.

Stop.

Oslo, Cosmopolitan Oslo.

0: Kjøp Kurators nye action-set. Å nei! Gjengen har glemt når møtet var. Flere av kuratørene har fortsatt ikke internkort for å komme seg inn på huset. Hvordan skal dette gå?
1: Hei!
0: Himmel har bevepnet seg med Miru og har tre gode ideer til sending. Nå kan du endelig bestemme hvordan din sending skal gå. Kurator har sending klokken 8:30 på torsdager og 7:00 til 9:00 på søndager på Radio Nova. Teknikere og andre nåværende på huset følger ikke med.
2: Der hørte du Oslo av Folk og Røvere. For en fantastisk vibbe av en sang.
3: Det var helt ny for meg også. Det er liksom en av de beste tingene med kurator, er liksom du får høre så jævlig mye nytt, liksom. Mm. Og så er jeg fra Oslo, jeg burde egentlig fått med det her.
2: Men mange sanger som heter Oslo.
3: Det også, tenkte jeg også på i dag, når jeg liksom gikk gjennom sangene, jeg var sånn, hvor faen er den sangen her?
2: Vi burde egentlig bare ha en sending hvor alle sangene heter Oslo. Oslo-sending hvor alle sangene har titelen Bare Oslo.
3: Det hadde blitt en dritlang sending også.
2: Ja, men det kan jo gå. Mm. Part 2, part 3.
3: Oslo part 2, 3, 7.
2: 6-7.
3: 6-7.
2: Men det her, det er så liksom, bare gå rundt når det er solnedgang, eller sykle, eller det her er liksom sensommer, kveld, sånn som i dag.
3: Ja, jeg var på barcrawl her forleden, og dro hjem rett før klokken var 12. Da er bicykel fortsatt oppe, ikke sant?
2: Mm.
3: Og den, da var det nedbakke hele veien, og da var det bare... Det er sånn den sangen her føles, synes
2: jeg. Jeg hadde på min kjære jobb ved Folkemuseet, så var det jo noen fantastiske lønningspilser. Det var noen lønningspilser hvor jeg syklet hjem etterpå. Jeg drikker ikke så mye da.
3: Men, heldigvis så drikker vi ingen av så mye, så det går bra.
2: Nei. Men etter en eller to pils i løpet av 6 timer, da syklet jeg ned fra Sverresborg, som ingen i studio vet hvor det er. Ikke jeg heller. Jeg jobbet der, men jeg har skjønt aldri helt hvor Trondheim det var.
3: Hvor faen er jeg nå?
2: Men det er liksom ned verdens lengste bakke, med hele byåsen som det heter. Det er en ås, altså.
3: Ja, ja.
2: Og så gjennom vakre Trondheim sentrum, som er gorgeous. Det er jo Norges andre eldste by, og det ser man.
3: Ja.
2: Sykler forbi Nidarosdomen, liksom. Alle vakre trausene. Altså,
3: da kom jeg til å reise til Trondheim, og så kom jeg til å tenke, wow, det var akkurat sånn Paula beskrev det.
2: Det var det. I hvert fall når det er fint vær som skjer en sjelden gang.
3: Ja,
2: det
3: var ikke en form av det i sommer hos deg, tenkte jeg, men...
2: Nei, jeg har en liten avisoverskrift her som beskriver hvordan været var i Trondheim i sommer. Meteorologen om drittsommeren i Trondheim. Ta testen og se hvor mange soltimer du fikk med deg.
3: Husker dere drittsommeren?
2: Fra avisa Nidaros, det er en ordentlig avis, altså. Ja,
3: det var ikke bare du som var litt misfornøyd, da, med andre ord.
2: Nei, det var det ikke.

0: Der hørte du Nico's Red Truck av Dijon.
1: Dijon!
0: Dijon!
1: Hva tror du den sangen her handler om?
0: Om Nico og hans røde truck.
1: Kan jo virke sånn.
0: Jeg tror det. Men denne her sangen, den har vært, jeg har hatt veldig mange spillister som har hett Sommernatt, Sommernetter.
1: Ja.
0: Sommernetter klokka syv.
1: Mhm.
0: Midnight sun. Det er jo ikke midnattssol i Trondheim, men det blir jo ikke mørkt heller.
1: Nei.
0: Sola den dypper rett under horisonten, og så skjønner det opp igjen. Mm. Så det blir jo ikke mørkt.
1: Edging sun. Noe sant.
0: Ja, men den her har vært på mange av dem spillestene siden cirka videregående. Ja. Men han spilte jo på øya nå i sommer.
1: Ja, som ingen av oss fikk gleden av.
0: Som ingen av oss fikk med oss. Fordi vi kurator, vi dekker hele festivalsommeren.
1: Ja.
0: Fra øya til Bergtatt til Heimfestivalen.
1: Ikke bare øya, som mange av dere andre driver med.
0: Vi går på litt nisjefestivaler også. Jeg var på Heimfestivalen, 500 stykk. Fantastisk.
1: Ja, det var mye bedre det enn festivalen med tusenvis av folk.
0: Det var nesten ikke regn heller. Og det var i Trøndelag?
1: Det var den ene helgen i Trøndelag, hvor det ikke regnet.
0: Ja, ja. Det var det.
1: Begge at det hadde litt regn, men det følte jeg liksom det skulle også være.
0: Ja, men det er på Vestlandet da.
1: Ikke sant? God's country.
0: Men Trøndelag og regn. Men det var faktisk, det var 12 grader da. Det var det.
1: Ja, men det, vet du hva? Jeg ble drittlei av varmen i sommer, jeg. Er det lov å si liksom? Jeg ble helt...
0: Du vet du er i studio med meg akkurat nå.
1: Ja, men jeg sverger at sånn, i hvert fall i Oslo da. Det var en periode der hvor sånn, jeg var sånn, hva? Jeg våkna, jeg ble sur liksom, jeg følte meg dårlig. Det var noen ganger jeg våkna opp, jeg følte meg hangover, jeg hadde ikke drukket dagen før. Så dehydrert kunne man våkne liksom.
0: Skal vi se, Adresseavisa, Trøndelag. Sol observert over Trondheim.
1: Ja, ok. Kanskje jeg ikke har så mye å klage over, men vet du hva? We have it hard too.

0: Buenos días, buenas tardes a todas. Está escuchando a la Radio Nova Curator. Ring, ring.
1: Yes, du hørte Ogviera med Jetinho Perversa, som egentlig en remix av en diverse vers som en artist som heter Kakao Chu, som altså den kvinnelige vokalisten du hørte i sangen i utgangspunktet. Men det virker som da, at i brasiliansk funk, som denne sangen tilhører, spiller også veldig mye på remix. Jeg har funnet 3-4 sanger som jeg liker veldig, veldig godt, men alle baserer seg på samme sample. Spennende. Og det er samme artisten også. Det er 3-4 forskjellige sanger, men det er samme sample hver gang, men det blir alltid gull. Men jeg ble skikkelig obsess med det her i sommer, for jeg fikk så syndsykt mye videoer opp på Instagram Reels av folk som gjorde den der Passinho do Jamal-dansen. Har du sett den?
2: Ja.
1: Ja, du vet hva jeg snakker om.
2: Ja.
1: Jeg ble helt obsesst med den dansen, fordi det tok meg liksom 2-3 uker før jeg liksom cracka koden og skjønte hva folk faktisk gjorde for at det skulle se sånn ut, og for at det skulle være sånn. Og bare resten av sommeren så har jeg bare gått rundt og bare oi, oi, oi, bare hittet den steppen overalt på en måte, og til sånn typ alle sanger, litt for å vise sånn der, ja, ja, jeg lærte meg den.
2: Jeg har moves, altså.
1: Ja, det er det. Men jeg føler også at...
2: Jeg føler jeg burde ha vært på sånn strandklubb.
1: Ja.
2: En eller annen plass på en strand, en hvit strand, med sånn klubb som bare er liksom et sånn partytelt, med sånn gigantisk partytelt.
1: Jeg følte jeg fikk en liten dose av det i Miami i sommer.
2: Du var i Miami, Florida.
1: Jeg var i Miami, Florida også, for så vidt.
2: Wow. Men
1: da var vi inne på en sånn dritharrig beachclub, hvor du ble bare sluppet inn, og så var det bare bassenget i midten, VM spilte, bare å fange øl, liksom. Masse briter og drita folk, liksom. Men det var så jævlig gøy, da, fordi sånn, så fort noen skårte mål, da begynte folk å hoppe i bassenget og styre på, da, ikke sant? Det er litt gøy, da, å være på sånne steder, liksom. Det er ikke sånn, kanskje sånn de fineste stedene i verden, men det er en opplevelse. 100%.

0: Der hadde du Zip Nation og Swag TV med Berusalem, nemlig. En sang som jeg har hørt veldig mye på i sommer, men den ble for så vidt egentlig laget i januar. Men Swag TV og Zip Nation, de spilte jo for så vidt på Carpe World også tidligere i år. Og jeg da, tror at de er sikre vinnere, sånn sett da, i forhold til sånn der, hvilke rapper er det du kommer til å se mer av i Norge fremover i tiden nå?
1: 100%.
0: Føles litt, også for meg da, ut som at de på en måte leder. Vi har hørt synssykt mye sånn autotune-rap tidligere, liksom de siste 10 årene da, kanskje, at liksom undergrunnen har vært veldig dominert av det.
1: Mm.
0: Jeg føler liksom at Swag TV har en mye mer sånn der ufiltrert, tørrere, på en måte, vokalmix.
1: Det er et ganske bra ord, tenker jeg.
0: Ja.
1: Litt sånn tørrere.
0: Tørrere.
1: Tørrere.
0: Rett og slett.
1: At han tør det, da.
0: Ja, det er brave.
1: Det er brave. Det er brave.
0: Apropos brave, Charlie Kirk bars også, midt i sangen der.
1: Det er modig.
0: Det er kunstnerisk valg, i hvert fall, da.
1: I dagens politiske klima.
0: Men det er litt det jeg også savner fra rappere generelt. Altså, liksom, det er baller. Det skal være litt ignorant. Det skal være litt in your face.
1: Vi må ha mer ballerap.
0: Ja, mer baller på biten. Rett og slett da. Men du sa du også hadde hørt denne sangen her tidligere.
1: Ja, jeg tror jeg hadde den på månedslista mi i sånn april eller mai.
0: Såpass, ja.
1: Ja.
0: Så du er egentlig tidlig ute det.
1: Tidlig ute. Mm. Nei, jeg følger jo med.
0: Jeg håper
1: men det er egentlig, nå når vi har hørt den nå, det er egentlig en sommersang.
0: Ja.
1: Det er ikke en vårsang.
0: Det er litt rart at den kom ut, når den kom ut.
1: For det her, det er The Song of the Summer.
0: Ja.
1: Men innenfor norsk rap.
0: Den er også samplet av en sang som er, jeg har lyst til å påstå, litt sånn sørstat-rap inspirert.
1: Mm.
0: Sånn sett da, den heter, jeg kan huske hva den heter, men det er sånn her, det er noe med at de er gira på alle damene i hele verden, da. Og det blir sagt noen utrolig, utrolig ignorante ting på originalsangen. Mye likhet med den norske versjonen vi har fått, men jeg vil påstå at den norske versjonen er enda bedre. Blue lights pierce to my skin, colorblind, frozen limb. Subtle hints to what I'm missing, glitching in my double vision. If I start glamorize shallow behavior, idolize my next door neighbor. If I close my eyes and switch position, cure my mind, quit my addiction. That doesn't sound like fun to me. That doesn't sound like fun to me.

0: Real Nova shit. Curator, we make it look easy.
1: Der hadde du Deki Alen med Fun. Helt klart den aller kuleste opptreden som jeg var vitne til i sommer på Beitad-festivalen, Electric Crowd. Veldig kult med artister som er så nære Norge, og de er fra Göteborg. Men det som jeg synes var litt rart var at de liksom insisterte veldig på å snakke norsk til crowden. De bare, hey man, we're from Gothenburg. It's really not that far. We're kind of like brothers, sier de til crowden. Det følte jeg for så vidt var litt gitt, på en måte.
2: Nei, det, jeg føler det her, det var en sommersang, det også. Men det var en sommersang på liksom en sånn tidlig Gorillaz musikkvideo-type vibe.
1: Ja, helt enig, helt enig. Men det er jo for så vidt en aller siste sang i rekka på sendingen vår her i kveld nå.
2: Det er det. Vi har jo vært gjennom ganske vidt spekter av en sånn sensommer-type sang.
1: Ja.
2: Det er jo et ganske vagt konsept, men sanger vi tenker passer inn i det.
1: Mm.
2: Og apropos sommer, så er det et album som nå i sensommeren, nå i dag, 20. august.
1: Det er akkurat i dag?
2: Det er i dag.
1: Det er i dag, ja.
2: Det er
1: okay.
2: I dag. Mm. Så er det 10 år siden, kanskje liksom et av de sensommeralbumene of all time kom ut. Mm. Og det er selvfølgelig Blonde av Frank Ocean.
1: Frankie Oshi.
2: Av Frankie Ocean. Frank Sjø.
1: Frank Sjø. Ja, bra.
2: Ja, som han heter på norsk. Og på norsk så jeg tar med Hjelp, vi er blonde.
1: Men det blir altså også en sending av det på
2: Det blir det. Vi tenkte at nå, torsdagssendinga, den er så kort.
1: Ja.
2: Det er bare en time. Vi har ikke hele albumet Blonde er en time langt.
1: Ja.
2: Så på søndag så kommer det en liten kuratorspesial, kuratordypdykk.
1: Vi har spurt ansvarlig redaktør om spesialtillatelse
2: til å ha 3 timer.
1: 3 hele jævla tider med curator time.
2: Med Frank og Sean.
1: Curator time times 3, rett og slett.
2: Det er det. Så nå på søndag så kan dere høre meg, Mathis og Anna bable i vei og høre gjennom hele Blonde av Frank Ocean.
1: Hele dritten altså.
2: Pluss noen ekstra krydder imellom det.
1: Mm. Jeg i hvert fall da, som en som har vært vitne til på en måte litt av planleggingen sånn sett, tror at det her kommer til å være one for the curator history books, rett og slett. Det er ikke alltid vi har så lange sendinger som vi har, men det starter da 7.
2: Det starter 7, og det går til 10.
1: Til hele veien til 10, så kanskje det her kan bli ses på som litt som en slags sensommeroppvarming til den store sensommerfinalen.
2: Det er det. Det er, hva det starter, jeg skulle si stille for stormen, men det er jo ikke stille, det albumet her.
1: Nei.
2: Eller kanskje litt det. Men vi har vært gjennom hele sensommeren, hele mimret litt om hele sommeren egentlig.
1: Mm.
2: Men jeg tenker vi må slutte med et lite pang. Vi må slutte med det som jeg vil si er kanskje en av de mest somrette sangene som noensinne har somret i hele sommeren.
1: Det stemmer, men før det så er det på tiden for oss å si adjø. Jeg har vært Julvold bak spakene her i kveld, og sammen med meg i studio har jeg hatt
2: Paula Moland.
1: Dette har vært semesterets aller første sending av Kurator, så tusen takk for at du lyttet, og gled deg til den neste.

som opptenningsved. Jeg klarer meg fint, show me. For jeg har mer vin, show me. Skal vi komme oss inn? Nei, nei. For nå kommer det vind, show me. Men klokken er ni, man kan skje. Jeg har poppet pull i ny montrasje.

ser på samme skjermen. Sikler etter samme premien, det er det som gjelder. Som et monster når jeg biter tenner. Pusher hardere når jeg problemer. Dropper middagen, jeg jobber heller. Altid opptatt av damen meller. Ingenting er farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på land. Ingenting er farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på land.

sette alt på fyr. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på land. Ingenting farligere enn mann med en plan. Følg meg som nede når du brønner.

2 minutter.